0: 3 часа новини. Президентът на FIFA Джани Инфантино обяви, че се отказва от продажбата на дялове от търговските права на световното първенство по футбол на частни инвеститори след многобройни критики по цял свят. След внимателно изслушване на всички мнения стана ясно, че проектът е породил разделение от такъв характер, че независимо от степента на подкрепа, те вече не обслужват първоначално поставената цел, посочва Инфантино в изявление. Според него идеята винаги е била обединение и подобряване. Европейската футболна асоциация УЕФА обяви вчера, че ще бойкотира световните футболни първенства, ако FIFA продължи с осъществяването на плана. Азиатската футболна конфедерация и CONCACAF също заявиха, че техните членове го отхвърлят. Карлос Кордейро, който беше съветник на Инфантино, подаде оставка, като каза, че идеята е лоша за футбола и, цитирам, ще ипотекира бъдещето на спорта. Британският премиер Анди Бърнам пък нарече президента на FIFA грешният човек, който да ръководи организацията. От днес винетките са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила на интернет страницата bgtoll.bg. Подробности за новите цени от Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3 тона и половина, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата.

0: системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: Закърмяне на бебето в първия час след раждането е добра световна практика, която следва да се прилага и в нашата здравна система. Това обясни в интервю за Хоризонт София Кандиларова, консултант по кърмене и член на Националната асоциация Подкрепа за кърмене. Отнес започва световната седмица на кърменето, която през тази година е насочена към подкрепяне на работещите решения, информира Елена Бейкова.
2: Закърмянето на бебето през първия час е възможно както при естествено раждане, така и при секцио, обясни София Кандиларова.
3: Хормоналният баланс в организма на жената и в организма на бебето в този първи златен час са в точния баланс, за да може нещата да стартират по добър начин за едно успешно кърмене по-натам.
2: Световен стандарт е бебето да се храни само с кърма през първите 6 месеца. Кърмата му осигурява нужните вещества, енергия и вода, обясни неонатологът от Майчин дом, доцент Станислава Хит.
4: Относно това до каква възраст може, СЗО препоръчва до 2 годишна възраст. Наред с немлечната храна, която детето започва, е възможно да бъде кърмено.
2: При затруднения в първите седмици след изписването от родилното е добре майките да се обръщат към консултант по кърмене или към педиатър или неонатолог. Специалистите съветват родилките да се хранят с продукти богати на протеини, за да се осигурят нужните за бебето вещества. За новините Елена Бейкова.
1: От днес до края на месеца всеки уикенд булевард Цар Освободител в София става изцяло пешеходна зона. Инициативата на столичната община се казва Лято на паветата. Целта са безопасните пешеходни разходки, опазването на жълтите павета и чист въздух. Така от 6 часа в събота до 22 часа в неделя през всеки уикенд на месец август пространството между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски, включително покрай Народното събрание и Царския дворец, остава без коли. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще е ясно и почти тихо, през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, започваме заедно месеца. Ние сме Антон Пиперов, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова и както винаги всяко едно начало тръгва с молитва.

Както казах, започваме заедно август, започваме и Богородичния пост. Днес Православната църква почита поредица от старозаветни праведници. Това са праотците на Исус Христос, пророците, праведниците, сред тях и седемте братя Макавеи, майка им Соломония и свещеник Елиазър. В етнографския календар се казва, че от днес се отбелязват 12-те дни на Макавеи. Всеки от тях се нарича на един месец от годината, броено от септември нататък, т.е. какъвто е днес 1 август, такъв трябва да бъде и септември като метеорологично време. На 1 август е и празника изнасене на Светия кръст Господен. Установен е този празник преди 8 век в Цариград. Тогава се е изнасял за поклонение Христовия кръст, донесен от света царица Елена от Ерусалим и пазен в църквата Света София. В продължение на дни се правили шествия с кръста до различни храмове. Накрая той пак се прибирал в навечерието на Успение Богородично. Днес, на 1 август, започва и двуседмичния пост преди Успение Богородично. Знаете, по време на пост, освен тялото, трябва да пости и духа.

С благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия Синод на Руската православна задгранична църква в България пристигна голяма светиня, чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Иконата е съпроводена от епископ Ириней, лондонски и западноевропейски, от свещеник Нектарий Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици. В 8:30 тази сутрин ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска в столичния храм Света София Премъдрост Божия. От 9 часа там ще започне патриаршеската света литургия, а от 10:30 ще има водосвет по случай изнасянето на Светия кръст. В 11 часа ще тръгне литията със Светия кръст Господен и с чудотворната икона на Света Богородица Хавайска от храма Света София Премъдрост Божия до митрополитския храм Света Неделя. Оттам пък ще тръгне и поклонническия път на Рилския чудотворец към Рилския манастир. Чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще остане в храм Света Неделя за поклонение до 5 август. Историята на тази необикновена икона започва през 2007 година в православната християнска община в Хонолулу, американския щат Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница към Московската патриаршия официално признава иконата за чудотворна и благославят тя да посещава православните храмове по света. От тогава иконата обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка. Нека не забравяме обаче, че Бог и Божията майка не са извън нас, те са вътре в нас.

0: Чухме изпълнение на Националния филхармоничен хор с камерен ансамбъл Софийски солисти, концертно изпълнение с диригент и аранжимент Петър Ганев. Сега ще продължим с различен ритъм, защото всяка събота, когато излъчваме предаването от студиото на програма Хоризонт, следва задължителното Добро утро, приятели. Това ни го казва Манол Михайлов днеска с разказ за Странджанското село Граматиково и утрешния празник.
1: Добро утро, приятели! Добро утро на цяло българско! Днес ще говорим и ще бъдем заедно в Странджанското село Граматиково, община Малко Търново. Панагирят в село Граматиково. Така му казват. Личен ден, личен ден, панагирят на село Граматиково. Започваме с подготовката за панагирят. С почистването на къщите, на дворовете и отиването на панагирят. Каруци с големи чергела, красиви, окрасени коне, магарята, и каруците тръгват от село Граматиково за местността Свети Илия. Там, където е параклиса, там, където обикалят параклиса, играят хоро, и там, където се правят метали, и да се изкаже онова, което е честит имен ден, честит ти Божи ден за имениците, на тебе, на святото и красивото. Честит ти, Свети Илия, за здраве, щастие и късмет. По времето на отиване към панагиря Свети Илия се пеят песни. Станколе, бяла гражданколе, моми събира тръгнуват, станколе, урумбе, грийко, станколе, конак се ебийко и още много други песни. А на панагирят се правят родовите срещи. Събират се, варят се курбани, курбани за здраве на семейството, курбан, чест на Свети Илия, баш панагирят. И така, песни след песни се пеят. Народовото място, хоро се прави, с гайда и с тъпа, правят истинското удоволствие на духовенството за песенна практика и песенно хоро. Преспива се на панагиря Свети Илия. Навръщане пак с каруците, пеят, песни след песни. А ето го и хорото. Голямото хоро на хорището в село Граматиково и второто детско хоро до голямото. Та пеят на хорото, та играят святото, святото и пак святото на Свети Илия. Да пребъде село Граматиково и панагиря Свети Илия за здраве, късмет и бракет. Това бе рубриката от българско по българско на Попърви петли, програма Хоризонт, Добшин Шер от Българската академия на изкуствата, Манол Михайлов.

0: По първи петли.
1: Близо от 3 години след нападението на Хамас в Израел, статистиката там отчита нарастване на сексуалното насилие. За това и ни информира кореспондента ни в Тел-Авив Феня Декало. Не се знае колко са премълчаните изнасилвания, които биха увеличили тази статистика, а жертвите са от всички възрасти. Актуалността на темата е станала повод да се създаде един театрален спектакъл, вече спечелил награди първо като представление на годината. Награда има и за най-добър текст, за най-добра главна женска роля и най-добра поддържаща женска роля. Феня Декало ни среща с режисьорката Лиат Фишман-Ленье. Трябваше да внимаваме спектакъла да не е твърде грубо реалистичен, нито пък да е мелодрама, а да е оптимистичен. Спектакъла се казва «Чувам те». Ролята на близка приятелка е да изслушва и съпровожда съученичката си в тежък момент. Насилие могат да преживеят и девойки, и жени, и младежи, или пък мъже. И спектакълът е не само за жертвите, а и за обкръжението им, а и за начина им да помагат, за да се възвърне предишния начин на живот на жертвата. Не съм преживяла насилие, но знам, че всеки пети мъж или жена в даден момент от живота си се сблъсква с насилник. Важното е да знаем предварително как да действаме.
2: Думи на режисьорката Лиат Фишман-Ленье пред кореспондента ни в Израел Феня Декало.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Рядко говорим за това, което ще чуете след малко в По първи петли. Обикновено сме на някакси по-битова тематика, но пък не можем да избягаме и от действителността край нас. Добре е да даваме и възможност на по-млади колеги да се изявяват. Това правим сега. В следващите минути среща с Виктор Кайет, който е старши журналист от SBC. Това било най-голямата бизнес онлайн медия в Великобритания. С него разговаря нашия стажант-репортер Рами Алхомски. Той попита защо нараства ролята на специализираните икономически издания, какви са предизвикателствата пред журналистиката днес. Виктор Кайет е наш сънародник. Той извървява медийния си път от студент в Манчестър до утвърден бизнес журналист. Нека чуем.
3: Всъщност кариерата ми като журналист в Англия започва още през далечната 2016 година, когато завърших гимназия. Тогава се чудих към коя посока да замина. Образованието в чужбина определено беше като фикс идея. На Англия се спрях заради университетите, които се предлагат тук. След завършването ми имах голяма доза късмет с търсенето на работа, който смятам, че до сега ми е дал доста добра основа за кариерно развитие и също изключително ценен международен опит. Завършил съм образование в Манчестър, университета на Саутфорд. Университет на доста високо ниво. Аз поне когато кандидатствах там, беше на 50-то място, мисля, в света по журналистика. Самия Манчестър, естествено, е град, който е просмукан до основи от история. Също така голяма футболна столица. Аз съм фен на Манчестър Юнайтед. Съжалявам за всички фенове на Ливърпул, които слушат това интервю. Наистина беше на високо ниво. Имах достъп до хора, които са работили в BBC, в ITV. Контакт с хора, които са, нали, световни журналисти. Фокуса на образованието беше върху практиката основно, не беше върху теорията. Аз се опитвам да налагам този модел, че първо всички страни имат право на глас. Истината, се казваше в един учебник, не е еднаква за всички. Трябва да има обективност в репортажите, които правиш, да се изисква отговор от всички страни, които са участници. Трудът ми трябва да обслужва обществения интерес. Едно от най-лошите неща в журналистиката е да губиш доверието на читателите си.
4: Какво е мястото на SBC в британската медийна система? Каква е аудиторията на тази медия?
3: Ами, SBC е медия в хазартната индустрия. Ние сме се намерили конкретна ниша. Това е най-голямата бизнес-то-бизнес медийна компания в хазартния сектор. Не само в Великобритания, но в света изобщо. Нашите читатели включват хора от почти всички континенти, хората с предимно заявен интерес към индустрията, включително инвеститори, регулатори, адвокати и хора на милиарди. Бизнес журналист в SBC се налага постоянно да следя международните пазари, как се развиват те. Трябва да изграждам връзки с хора в индустрията и също така се налага доста често да интервюирам хора на държавни позиции, хора на високи нива от частния сектор. Естествено, пак споменавам, всичко се отнася за хазартната индустрия. Темите, които нашата медия отразява, обикновено включват пускане на нови продукти на пазара.

0: отчети.
1: Нараства ли значението на специализираните медии като SBC? Защо?
0: Определено специализираните медии наистина започват да играят много важна част на медийния пазар. В света съществуват огромен брой пазари. Това е безспорно. Специализираната журналистика от своя страна предлага ниво на разбиране и достъп към тези пазари, който общообществените медии е трудно да достигнат. Специализираните журналисти имат набор от натрупани експертни знания относно законодателни рамки и съответните пазари. Имат също така лесен достъп до лидерите в тези пазари. Ако трябва да погледна от друга гледна точка, специализираните медии са също така доста апетитни за рекламодатели, които всъщност си търсят конкретна аудитория. Журналистиката винаги съм я държал на висока почет. Изключително социално важна професия. Не напразно я нарича четвъртата основа на демокрацията. От друга страна е изключително адаптивна. Като журналист можеш да работиш почти във всеки един сектор, особено когато си специализиран журналист. Не от най-високо платените професии,

0: постоянен контакт, не трябва да губиш критичност към компаниите, за които пишеш. Нашата работа много често изисква да пишем истории за бизнеси, които са нарушили закона по един или друг начин. Някой път има бездействие от страна на властите, така че трябва да се държат всички страни отговорни. Тънкостта на бизнес журналистиката. Да превърнеш този сух език в нещо, което лесно може да се асимилира от читателя.
1: Макар че живеете и работите в Манчестър, следите ли новините в България? Попадат ли новини от България в британските медии?
0: Да, попадат. Наскоро най-вече новините, които съм забелязал от България, покрай спортните и културните събития, най-вече последната голяма новина беше Евровизия. Попадат и политически някой път, обаче изборите през април, много британски медии писаха за тях. Някои от тези медии имат кореспонденти на място в България, но голяма част от тях черпят информация от нашите местни медии.
1: Как българския ви произход ви помага в кариерното развитие в Великобритания?
0: Мога лесно да изграждам връзки с български контакти, което се случва често. Хазартната индустрия в България е много голяма, не само заради местните играчи, но наистина голям брой от международни компании изпитва интерес към България, отварят офиси в София, знанията за местната политика и съответно пазарните условия. Аз като единствения българин в офиса имам най-добър достъп до тези теми, така че разчитат на мен да ги държа в течение.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Местни жители и хора от Дупница излизат на пореден протест днес срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат в 10 часа пред кметството на отстоящото на 700 метра от централата Големо село. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса, слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от доразрешените до сега 35 040 тона да бъдат увеличени на 184 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасяват се местните хора, които изпратиха становище и подписка до екоминистерството. Даниела Тонева, председател на сдружението

0: за разметаница.
1: Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, нали, надявам се да ни обърнат внимание.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: БСП ще отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния си събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите от цялата страна. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Мотото на традиционния събор на левицата тази година е за социализъм с бъдеще. По традиция на сцената пред Историческата поляна реч ще държи и лидерът на столетницата Крум Зарков и знакови лица на социалистите. Ще бъдат приветствани и най-новите членове на партията. В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събират, за да начертаят пътя на партията.
4: Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща. Първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани. И второ, една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е с статут на събрание, в което да вземем решение да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предавам.
3: Освен политическия митинг, на Бузлуджа е предвидено провеждането и на летен университет с отделни ателиета, посветени на лявото и синдикалните движения, левите колективи и политиката и изкуствения интелект. За новините, Иван Славов.
2: В дните на Богородичния пост, който започва от днес и продължава до 15 август, в България ще бъде чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и поверява на отец Нектарий грижата за нея. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Днес в 8:30 часа тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София, където ще има патриаршеска света литургия и водосвет. С литийно шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. Българският патриарх Даниил обяви, че иконата ще може да се види и в други градове на страната.
5: В програмата, която предвиждаме, тя ще посети почти всички краища на нашата земя и това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички от тези, които са извървели успешно своя път към Божието царство и оттам помагат на всички от тези, които желаят да ги следват.
2: Думи на патриарх Даниил. В 16 часа в сградата на Софийската света митрополия ще има беседа за чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
6: Днес времето в страната ще бъде слънчево, ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

каша, но реших да го оставя за по-нататък. Само ще ви припомня екипа Антон Пиперов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова да посрещнем светлината, да я призовем и ще продължим да си говорим.

0: на хоризонт.
1: Пак добро утро за тези, които сега започват да ни слушат в събота 1 август. Исках нещо да

0: първи петли.
1: Преживяваме лято, което нормално е да е горещо. Слава Богу, до сега не съм чула някой да минава на строг режим на водата, както беше примерно миналата година в Плевен. Но все пак проблема с водата и снабдяването с нея остава нерешен много често и заради устаряла инфраструктура. В Видин и в Монтана дружествата водоснабдяване и канализация искат нови, естествено по-високи цени за водата. Проблемът там е голям. Йорданка Петрова от Радио Видин направи една кореспонденция, която не е много кратка, но пък е пълна с информация. И ако вие имате същите проблеми във вашите населени места, можете да ни пращате сигнали или пък да споделите за тях в минутите, когато започнем да си говорим. Нека чуем първо репортажа на Йорданка Петрова.
2: Повишение на цената на водата е заложено в новите бизнес планове на ВИК Видин и ВИК Монтана, които бяха разгледани от местните асоциации по ВИК. С 9 гласа за и 2 против, членовете на асоциацията във Видин одобриха проекта на бизнес план на ВИК оператора. 3 от общините в област Монтана не подкрепиха бизнес плана на дружеството. Извън гласуването е и община Берковица, която не членува в асоциацията. Бизнес-плановете са само едни добри пожелания, смята народният представител от Възраждане Петър Петров, а исканото увеличение на цената на водата според него е необосновано. Петър Петров уточни, че ежегодно изисква справка за загубите на вода.
3: Ще напомня, че миналата година, на 16 октомври, излезе един унищожителен доклад от 130 страници на КЕВР по отношение изпълнението на бизнес-плановете, всъщност не изпълнението на бизнес-плановете на областните ВИК асоциации. Но в този подробен доклад се посочваше, че большинството от тях, въпреки направените заявки в предходните бизнес-планове, не са изпълнили ангажиментите си както за подобряване качеството на услугата, така и за намаляване на загубите в мрежата. Същото нещо ще се случи и сега. В така изготвените и написаните бизнес-планове, които са само едни добри пожелания, освен вдигането на цената на водата, което да компенсира продължаващите огромни загуби на питейна вода в мрежите на тези ВИК асоциации, няма абсолютно нищо, което да накара хората да получават една по-качествена услуга, а също така и няма да бъде санкционирано по никакъв начин от КЕВР, а само ще бъде констатирано след време с поредния такъв подробен унищожителен доклад, като този от есента на 25-та година. Ежегодно изисквам справка за загубите както за питейно водоснабдяване от областните ВИК асоциации, така също и за земеделско напояване, която е отделна справка, която взима от Министерството на земеделието и храните. Като говорим за загубите за питейно водоснабдяване и се снабдявам с информация за тях ежегодно, се оказва, че областните ВИК асоциации, за съжаление, на първо място имат огромни загуби на вода в доста региони на страната. Говорим за загуби над 70%. Това ми е посочил за поредна година съответния министър на регионалното развитие. Като, например, Монтана 73%, Добрич 75%, Перник 80%, Плевен 74%, Сливен над 81% след воден цикъл и така нататък и така нататък.
2: Може ли Видин и Враца да кажете, тъй като и те са тук в Северозапада заедно с Монтана, какви са загубите за Видин и Враца?
3: Веднага ви казвам, ВИК Видин има загуби от 46,73%, като фрапантното, че има общини като Брегово и Дунавци с 70-75% загуби в мрежата, а в обемно изражение това са загуби от над 600 000 кубични метра питейна вода годишно и съответно за Дунавци 800 000 кубични метра вода годишно.

0: На всичките тези данни се извежда следният извод. ВиК дружеството поддържат, за съжаление, ни огромни загуби на вода в мрежата и на второ място те не правят нищо през годините, за да намалят значително загубите на вода. И на вас, и на мен, и на слушателите предполагаме ясно, че всички тези загуби, огромни загуби в мрежата на ВиК дружествата, най-накрая в сметката ги плащаме ние, потребителите.
1: Поносима ли е цената на водата за жителите на една област? От, да кажем, 7 да. Или 8 лева това, или вече в евро да говорим 4 евро. Около, да. Примерно.
0: Като говорим в евро, нека да уточним за слушателите, че когато бе приеман закона за въвеждане на еврото в България от тогавашното парламентарно мнозинство, от обхвата за необосновано вдигане на цената на стока или услуга бяха изключени ВиК дружествата, енергопреносни дружества, административните услуги на общините и така нататък.

0: за необосновано вдигане на цената на стока или услуга бяха изключени ВИК дружествата, енергопреносни дружества, административните услуги на общините и така нататък, което позволи те да могат произволно и когато поискат да предлагат на КЕВР увеличение на своите цени. И когато говорим за необосновано увеличение на водата и за поносима цена на водата, тя трябва да е такава, че да отговаря на стандарта на живот на съответния потребител, той да може да си позволи да я заплаща. И много важно нещо, качеството на услугата, качеството на питейната вода да отговаря на съответната наредба номер 9. В тази връзка ние от Възраждане на няколко пъти, включително и в сегашния парламент, при приемането на промените в закона за водите и ВИК услугите, предложихме тогава, когато услугата е некачествена, или пък я няма, гражданите са на авария, на режим, както на много места в Северо-Запада, тогава те да бъдат освободени от заплащането на тази некачествена или пък липсваща услуга. За съжаление, мнозинството на Прогресивна България не прие това наше предложение, макар че да ви напомня, има реципрочно действащ такъв механизъм в закона за енергетиката. Тогава, когато потребителя не получава качествен ток или пък е на авария над 2 или 3 дни, той получава компенсация. Би следвало същото да може да съществува и по отношение на питейната вода, но за съжаление този компенсационен реципрочен режим, който предлагаме ние от Възраждане, не бе приет в пореден парламент от управляващото мнозинство.
1: Новият бизнес план на ВИК Видин за периода 2027-2031 година вече е внесен за одобрение в КЕВР, след като получи подкрепата на ВИК асоциацията. Той предвижда реконструкция на минимум 2 км водопроводна мрежа годишно със собствени средства. В плана е заложено и плавно увеличение на цената на водата, каза управителят на ВИК Видин Илко Илиев.
2: Изготвения от нашето дружество бизнес план за периода 2027-2031 година сме заложили, това е по стандартите на КЕВР, минимум 2 км на година реконструкция на водопроводни мрежи в област Видин с собствени средства. Не сме предвидили реконструкция с европейски средства, тъй като към момента нямаме никакви договори с фондовете, които осигуряват европейско финансиране, така че не можем да ги заложим в бизнес плана. Бизнес плана на ВИК Видин е изготвен от нас, одобрен от асоциацията по ВИК и е внесен в КЕВР за одобрение от КЕВР, така че на практика той не е, все още не е одобрен и не е сигурно, че ще влезе в сила в този му вид. В този бизнес план се предвижда комплексната цена на предоставените услуги за град Видин, това са доставяне, отвеждане и пречистване, от 1 януари 2027 година да стане 7 лева и 12 стотинки или 3,64 евро с ДДС. Като през периода на действие на бизнес плана се предвижда тази цена да се увеличава плавно с около 6 до 10% годишно до 9,67 лева или 4,94 евро с ДДС през последната година от регулаторния период 2031. Как се формират тези цени? Тези цени се формират на базата на изключително детайлни анализи и прогнози за реалните приходи и разходи на дружеството през периода и биха осигурили минималните необходими финансови средства за дейността на ВИК Видин. Тук трябва да се има предвид, че предвидените в бизнес плана цени на ВИК услугите, както вече казах, са съгласувани от асоциацията по ВИК към област Видин с положително становище на 9 от общо 11 общини и на представителя на държавата. И тези цени са значително по-ниски от социално поносимите цени за област Видин, които се определят от Националния статистически институт за целия регулаторен период. Например, социално поносимата цена по данни на НСИ за 2027 година за област Видин е 8,87 лева, която е с 1,75 лева по-високо от това, което ние сме предложили. За първи път тази година социалната поносимост в нашия регион е толкова висока. Тя се определя на базата на различни параметри, материалното състояние на населението, брой на населението и така нататък. Нали, това е независим параметр. Ние винаги сме били на предела, сега сме под нея и се надяваме предложените ли цени да бъдат одобрени, защото, пак казвам, първо са одобрени от асоциацията по ВИК и второ не надвишават социално поносимата цена.
1: Преди излъчване на темата на Фейсбук страницата на Радио Видин попитахме потребителите според тях каква е цената на водата в Северо-Западна България, тъй като всяко от ВИК дружествата в региона има различна цена. За 16 часа хората, които са посочили в анкетата, че цената е поносима, са 20 човека, а 169 смятат, че цената е висока. В много от коментарите под анкетата хората изразяват мнение, че цената не отговаря на качеството. От Видин, Йорданка Петрова.

0: Спектакли. По първи петли.
1: Дойде време за припомнене на телефонните номера, на които можете да звъните. 02 е кода 963-1565 933-6743. Още един телефонен номер 0889-202-207. Вече имаме заявка за поздрав, но той ще прозвучи след малко, само след една песен още.

0: Райсен Велико Търновско поздравява по случай утрешния Илин ден Илия Бончелов от Павликени и още един Илия от Павликени. А сега имаме вече и двама слушатели. Нека чуем първия. Добро утро! Слушаме ви. Здравейте!
1: Аз ли съм?
0: Да, вие сте.
1: А, здравейте! Да са живи и здрави Илия.
0: Утре пак ще можете да ги поздравите.
1: Така. Може да се опитам малко така да поразмея ситуацията?
0: О, да.
1: Вчера гледам как пристигна една Богородица икона, която обаче не е рисувана. Не е ръкотворна, тя е снимана и е залепена. Ами аз не знаех, че Богородица е шетала чак в Хавай. Защото тя е тук била в Средиземноморието, доколкото знам, била и на Атон. И след Атон друга жена не стъпва, защото само Богородица е имала достоинството да стъпи там. Там на жени не приемат, защото, нали, няма равни на нея. И сега, понеже ще има конгрес горе над Бузлуджа, аз имам 5 кг бензин в резервен гаража от старите цени, няма да го продам. Ако може да сипеме в чинията и вместо да реанимират старата 135 годишна партия, да запалят чинията е начало с тази икона и с начало с патриарха ни наш, Господ здраве да му дава Данаил, но той не може да вържи едно изречение с логика от първата дума до последната. Пък и так. Аз ще им дам бензин, макар че те са платили на самолет да я докара в България. Абе няма, нямаме ли си тук собствени икони?
0: Имаме да. Си. Имаме си. Избор на всеки е да почита каквото реши.
1: Така, значи преди 40 години бях на Чипровския манастир. Църквата беше естествено заключена. Можахме само да видим черепите на загиналите в Чипровското въстание, събрани там в една къщурка, леко вдясно на едно баирче. Това имаше една черна Волга с бял номер. Тя дали партийния секретар или виденския митрополит тогава ще не бил там. Но дете вика, човек не можеше една свещичка да запали. Е, кога ли друг път ще отида в този Чипровски манастир?
0: Трябва да свършваме, защото има много хора, които чакат. Благодаря ви. Радвам се, че се чухме. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Ален Димов.
0: Да.
2: Нека нашите слушатели не прибягват към варенето на коса от гардеробите и нека да не се изявяват със своя антикомунизъм и така нататък. Нещата са далече по-други.
0: Всеки може да...
2: Обществото е съвсем друг.
0: Всеки може да споделя онова, което мисли, нали, за това са разговорите за...
2: Да. Във всяко отношение, госпожа Дойчинова, когато се влагат пари, те трябва да се влагат добросъвестно, с разум, с профилактичен акцент и освен това да се поддържат винаги, а не да се да витая навсякъде без стопанственост.
0: Добре, сега, благодаря ви. Да... Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, дай Бог добро.
0: Дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Значи, относно това е новото иновативно, креативно Богородица, за което става на въпрос. Беше изпълнена една бесаща операция и другаря Ленин, пардон, другаря Радев, си изпълни задачата. Отлично. Сега се чакаме Гундяя. Хем за Гърнична, хем Богородица, хем обиколила там колко хиляда места и накрая се попаква България.
0: Значи става дума за една икона, която е била в православни храмове навсякъде по света. Нали?
3: Не, тя е призната само от Руската православна църква.
0: Ами никой ние сме православна църква.
3: Руската църква, тя признава ракетите и бомбите. Тя благославя всяка една бомба, която убива деца.
0: Ами не е само Руската църква, която признава бомбите и оръжията.
3: Нали, да, репортажате. Последния ден репортаж, Руската задгранична църква, не знам че какво, никой друга църква не признава.
0: Това не е вярно. Това не е вярно. Много духовници са

0: всъщност толкова вътре в светския живот?
1: Отново комунизма се върна да не е чистител.
0: Той не си отива в комунизма. Всъщност, да. Добре, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
2: Госпожо Дойчинова, аз съм.
0: Да, вие сте.
2: Да, защо ме прекъснате от тебе? Искам да поздравя един наш ревностен слушател на предаването по първи петли.
0: Слушаме ви.
2: Член на клуба на слушателите на това предаване, господин Каменик Миланов от Берховица. Днес има рожден ден.
0: Да е жив и здрав човека.
2: Нека да е жив и здрав и ми го спохожда късмета на споряването, благодетелството.
0: Има много, много специфично име. Много специфично име е това Каменик, но вероятно има имен ден на Петров ден.
2: Аз го поздравих тогава за имене му ден.
0: Добре.
2: А сега има рожден ден.
0: Да е жив и здрав, благодаря ви. Следващия слушател. Няма слушатели? А, има. Оказва се, че има. Добро утро. Не се чувате, госпожо.
3: Ало?
4: Камените Петър, точно сега. Браво, право сте. Извинявам се за второто обаждане. Обаче аз не правя пропаганда. Аз просто критикувам всеки, който няма собствено мислене. Нека да не се заблуждаваме по партийни линии. Значи човек, ако не може да назначи някой на работа и после да го критикува и да не му вижда грешките, айде да гледаме градите в собствените си очи.
0: Съгласна съм, да.
4: Здраве ви желая.
0: Много ви благодаря. Аз също мисля, че трябва да наблюдаваме всеки един, който управлява определен брой хора, пък да не говорим и за управление на една държава. И мисля, че винаги трябва да критикуваме, за да може той да работи по-добре. Ако живеем по нормални правила, разбира се. Добро утро на следващия слушател.
5: Ало, доброто, госпожо Дойчинова, Станимир Гелемачев. Искам да пожелая на всички православни християни, които ще постят, тъй като днес започват Богородичните пости. Желаем леки пости с здраве да посрещат на 15 август големия християнски празник Успение Богородично. Преди това ще има още един празник Преображение Господне. И искам по повод утрешния ден, един ден по старците се навършват 123 години от началото на един денско Преображенското въстание. Искам да поздравя всички потомци на Трехийски българи и наследници на тези герои, които са участвали на събора на Петрова Нива, и да не забравяме, че в Ивайловград е живял и е починал автора на химна на Странджа Яс на месец вече сгрева Яни Попов. За всички потомци здраве и щастие, въпреки неуспеха на въстанието 10 години по-късно през 1913 година Странджа, Тракия и Родопите са освободени от турско робство. Всичко добро!
0: Благодаря ви. Сега като слушам нашия слушател, си казвам нещо, което много често си напомням. Малко е отделено за тракийските бежанци място в медиите, в историята. Така ми се струва на мен. А пък аз съм чела едни толкова трагични неща за тях, дори когато вече са успели да се спасят тук в България. Може би трябва да говорим за това по-нататък, да сме живи и здрави. Следващия слушател, добро утро. Добро утро, слушам ви.
6: Добро утро, аз съм тук.
0: Да, вие сте.
6: Казвам се Каменик Миланов, благодаря на бай Младен Димов и на всички мои приятели. Искам да поздравя един мъж от манастирище Врачанско, жена на Ламбардия. Това е поздрав за Илия.
0: Да, петела.
6: На един ден. И много ме моля, знам, че ви е много трудно. Най-любимата ни песен е Соколе, сини Соколе на Крайчо Кадров, с който се гри на една маса на майка ми в село Меляне, вечер магазинерка на Хорема.
0: Благодаря, ще си запиша Соколе, сини Соколе и ще помоля музикалния редактор след две седмици, когато ще съм отново с това предаване, да излъчим. Точно тогава ще е и 15 август и ще отбележим Успението на Пресвета Богородица заедно пак. Добро утро, следващ слушател.
5: Добро утро, госпожо Дойчинова. Христо Миков съм от Тетевен. Първо искам да ви благодаря за хубавите песни, които прозвучаха през първия част на предаването. Темите са актуални, които ги засягате. Проблемите са насъщни, познати на всички ни. И аз бих искал да кажа причината защо има толкова проблеми. Защото едно време ни управляваха хора, които ги определяхме като орел, рак и щука. А сега можем да кажем, че ни управляват хора без съвест, без морал и без понятие, що е право.
0: Тоест, нито преди, нито сега управниците ни са хора, на които можем да имаме доверие.
5: Именно. Единствено, всички желаеме хубави неща, но започваме с оплюване, без да дадеме точно напъствия какво да се случи. Идват избори. Нашите депутати от днеска са в почивка. Много се преумориха тези хора. Нищо не свършиха. Половината от тях учат в Югозападния университет да станат прависти, защото най-модерното, най-печелившите професии в България сега си да си депутат и да си адвокат.
0: Ами, то не е само сега. Адвокатите, знаете, има много витове за тях и не само в България и в чужбина.
5: Еми, то витовете си сама и истина, защото адвокатите трябва да им дават и дипломи от ВИТИС, защото те са сценаристи на делата.
0: Е, така е. Изисква се умение да си адвокат, верно е?
5: Да, умение да си адвокат и се получава така, без морал и без съвест, се минава през съда и хората се убеждават, че който има пари е невинен, който няма пари винаги ще е виновен.
0: Важен е Божия съд, нали знаете? Това е много така, по-важно. Оди
5: отгоре
0: казвам...
5: ни гледа и колкото за иконите ще кажа така. В последно време има много заигравания с тези чудотворни икони и разнасяни из страната. Всичко се прави пак да се привличат хората към храмовете, да подпомагат кой с каквото може, нали, макар са закупени все си нещо, но като че ли в последно време храмовете се превърнаха в търговски...
0: Добре, май е време да спрем, защото има още слушатели. Благодаря ви, че се обадихте и ви желая приятен ден. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожа Дойчинова.
0: Слушате
3: ли?
0: Да.
3: Да, добре. Обажда ви се Методи Митов от София, приятно ми да ви чуя. А така, аз я искам да направя един поздрав.
0: Да.
3: Преди два дена вашата колежка от Радио Стара Загора, Мила Маринова, празнува рождение си ден.
0: Да живе и здрава.
3: Да, благодаря. По този повод най-сърдечно поздравявам. Желая много здраве, щастие в живота. Искам да ви кажа, господа Дойчинова, че аз лично познавам преди 15 години, имаше среща по първия петли в Стара Загора и тогава се видяхме с нея и останах с много добро впечатление. Пожелавам ви за напред да бъде така много мила, много сърдечна и обичана. Нека да поздравим госпожа Дойчинова с една народна песен, ако може. Да ви кажа някой, ама едва ли ще ги намерите тя деца?
0: Не, в момента просто не е възможно и ние не работим по такъв начин, но има едно предаване, в което знам, че музикалният редактор избира песните, които слушат.
3: Да, разбрах.
0: Но важен е поздрава, важно е уважението от ваша страна. Да. Благодаря ви много.
3: И аз благодаря много, всичко хубаво ви желая.
0: Сега продължаваме с песен. Преди да я чуем, обаче ще ви кажа успешен ден с последния слушател. Добро утро.
7: Добро утро.
0: Вие сте последен. Да, слушам.
7: Благодаря ви. Моля да припомна на тия антикомунисти, че това радиокомунистите са го направили, нали?
0: Не, радиото е от преди 9 септември, както
7: Не, сградата на Българско национално радио.

0: сграда е направена от комунистите, ако не съм.
1: Едната сграда,
0: от архитект Георги Стоилов.
1: Едната сграда, да, но по-старата сграда е строена през 30-те години на миналия век. И така че, ето, всъщност сградите на Българското национално радио представляват онова съединение, към което се стремим. Да използваме най-доброто.
0: Не, няма как да съединяваме, които ходят с бензина да палят паметници и да рушат паметници. Да се самозапалят. Най-хубаво
1: е. Не така. Днеска започва. Не.
0: И телевизия имате, взимаме от. И вода имаме, и ток имаме пак от комунистите.
1: Не отричам това.
0: Да си спрат водата, да си спрат тока, да си спрат бензина, всичко това ние сме го направили по време на лошия комунизъм.
1: Благодаря ви, аз не отричам нищо, което някой е направил. И точно в това е доброто да живеем, да извличаме полезното и да го надграждаме и да добавяме към него. Това е моята философия и се надявам все повече хора да започнем да мислим така. Много се противопоставяме в тия последни години. Просто усещам как има жестока нетърпимост. Така е. Ще продължим да живеем. Обаче и най-важното е, че сме живи, че сме здрави. Така да бъде. Желая ви всичко най-добро. Антон Пиперов беше заменен от Кремена Пръвчева, която продължава да работи с вас и в предаването след новините в 6, закуска на тревата. Радвам се, че бяхме заедно днес. Започваме този прекрасен отпускарски август. Желая ви да успеете да си починете. Ще се чуем пак в средата на август. До чуване.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8.

0: Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шеф часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поискания от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет. В двете отделни жалби опозиционните формации оспорват, освен държавната план-сметка, и бюджета на общественото осигуряване. Съдът ще прецени дали ще допусне за разглеждане по същество исканията на народните представители. Вносителите на жалбите изразиха очаквания съдът да се

0: произнесе още през септември. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчита изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в националния план за възстановяване и устойчивост. Според Еврокомисията, изплатените средства отразяват напредъка на страната по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията посочва, че са необходими допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията и по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане България вече е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. От Социалното министерство съобщиха, че енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висока от миналата година. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегаватт час без такси и налози. Народното събрание реши, изборите за президент ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори се насрочват от парламент. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладяна и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Вчера след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи останаха на мястото и през нощта, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 61 са вече загиналите при опита на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при испанския анклав Селта, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. Испанският външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. Той заяви, че на практика всички, които са влезли в Селта, вече са се върнали в Марокко. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. В Мадрид стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти и със скандирания «Испания е християнска, а не мюсюлманска». С нощи близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг – Мелия. Изпратените на мястото сили за сигурност са използвали сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. 10 са ранените при земетресение край Неапол с нощи. Трусът със сила 4,7 по Рихтер причини щети по сгради и съоръжения и беше последван от по-слаби и вторични. Прекъсната е железопътната връзка с района поради срутвания по трасето. Има големи щети на пристанището на Поцлоли и на пътищата към него. Спрени са ежедневните фериботни услуги до Йод островите Иския и Прочида. В Поцлоли свлачища на скали са нанесли щети на жилища и превозни средства. Специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломките. С информация и прогноза за времето в страната слушаме Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 21 във Враца, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%.

0: Днес времето в страната ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-исток, а там максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

0: 7 часа на 1 август, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селта, вече са се върнали в Мароко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Останете с подробностите. Винетките от днес са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата bg.toll.bg. Подробности от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новини Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приятия от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Законът за държавния бюджет за 2026 е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува

0: с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат в 10 часа пред кметството на Големо село, което се намира на 700 метра от централата. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса, слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от доразрешените до сега 35 040 тона да бъдат увеличени на 184 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасяват се местните хора, които изпратиха становище и подписка до екоминистерството. Даниела Тонева, председател на Сдружението за разметаница.
2: Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, нали, надявам се да ни обърнат внимание.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екологичната организация Greenpeace алармира за нов теч от кораба Кайрус, закотвен край Бургаския залив. Информацията идва след като миналата седмица проверки на институциите не установиха мазутни петна или течове от този плавателен съд, нито от другия закотвен там танкер Мириам. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Сателитни снимки от 28 до 31 юли включително показват ново замърсяване от кораба Кайрус, който е закотвен в Бургаския залив.
4: Сателитните изображения от преди два месеца показват теч. Сателитните изображения след проверката също показват теч и това означава на продължително замърсяване на Черно море с нефтени продукти. Това, което е специфично като откритие с новите изображения, е, че наблюдаваме характерният цвят, подобен на дъга, който е много типичен за ситуации, в които има тънък нефтен слой върху водата.
3: Обясни Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България. Той добави, че на 30 юли от Greenpeace са подали сигнали до Изпълнителна агенция Морска администрация, Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, Басейнова дирекция Черноморски район и Министерството на околната среда и водите. Сигналите са получени, но все още няма информация дали властите са предприели нови действия вследствие на тях. За новините, Мария Петрова.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 23 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. Пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари. Атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Това е второто мащабно нападение на Русия срещу Украина за 48 часа. Москва засили през последните месеци атаките си срещу украинската столица, която изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на балистични ракети. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татьяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар, избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили.

0: брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Плавателният съд се е намирал близо до Лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормузкия проток, стратегически важен пункт за корабоплаването, свързващ Персийския залив с Оманския залив. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид Тръмп потвърди заканата. Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече, каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. В Италия земетресението край Неапол с магнитуд 4,7 с епицентър в вулканичната зона при Поцуоли беше последван от вторични по-слаби трусове. Ранени са 10 души, нанесени са щети на сгради и съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутване по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Поцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до Поцуоли са преустановени. Означава спиране на над 40 ежедневни фериботни услуги до и от островите Иска и Прочида. В Поцуоли са се срутили две необитаеми сгради, свлачища на скали са нанесли щети на жилища и превозни средства, специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломки. В Поцуоли има и напукани сгради. В експлоатация са специалните места за подслон на гражданите, както в Поцуоли, така и в Неапол. От Италия, Елена Шиханова.
0: След нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Селта, тази нощ близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг Мелия. Испанските медии съобщиха за хаотична ситуация и експлозии. Изпратените на мястото сили за сигурност са използвали сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. При опита по-рано на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при Селта, загиналите са над 60, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. Още по темата от редактора Даниела Савова.
2: Испанския външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. В публикация в Екс той написа, че цитирам, на практика всички, които влязоха в Селта, вече са се върнали в Марокко. Според него е невъзможно да се пътува към Европа без човек да се легитимира на контролен пункт. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирано. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. Проверките бяха въведени по външните граници на страната преди 2 години. Тогавашният министър на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че целта е да се ограничи броя на разрешените влизания. Сегашният вътрешен министър Александър Добринт заяви, че мярката ще бъде удължена след септември, без да уточнява крайен срок. Според него ситуацията в Селта подчертава нестабилния характер на кризата с нелегалната миграция. В Мадрид пък стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти. Те скандираха Испания християнска, а не мюсюлманска и национално единство, като много от присъстващите бяха облечени в черно. Други развяваха испански знамена и призоваха за защита на националната идентичност. Протестиращите разкритикуваха и премиера Педро Санчес, като го обвиниха, че е продал страната на мюсюлманите и че е създал, цитирам, неконтролируема криза. За новините, Даниела Савова.
0: Властите в гръцката област Атика, около Атина, обявиха най-висока степен на опасност заради разрастващите се пожари. Пламъците са обхванали стотици декари, гори и сухи храсти и приближават до предградията на гръцката столица. Бързо разрастващите

0: Витебце пламъци наложиха частична евакуация на няколко предградия, както и на болнично заведение. В овладяването на стихията участват над 100 пожарникари със специализирана техника, както и 5 самолета и 6 хеликоптера. В съседна Турция се разразиха 115 пожара през последните дни, като до този час само няколко все още не са овладени. У нас са локализирани пожарите край селата Круми и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Овладяна и пожарът на територията на национален парк Пирин. Дежурни екипи останаха на мястото и през нощта, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. В столичния квартал Дружба 2 с нощи горяха сухи треви в района на парка Врана. БСП ще отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас, традиционния събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Мотото на традиционния събор на левицата тази година е за социализъм с бъдеще. По традиция на сцената пред историческата поляна реч ще държи и лидерът на столетницата Крум Зарков и знакови лица на социалистите. Ще бъдат приветствани и най-новите членове на партията. В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събират, за да начертаят пътя на партията.
2: Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща. Първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани. И второ, една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е с статут на събрание, в което да вземем решение да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предава.
1: Освен политическия митинг, на Бузлуджа е предвидено провеждането и на летен университет с отделни ателиета, посветени на лявото и синдикалните движения, левите колективи и политиката и изкуствения интелект. За новините, Иван Славов.
0: А на Илинденските поляни на село Гела, президентът Илияна Йотова ще открие 23-тото национално гайдарско надсвирване и традиционния събор на родовете, организирани от Фундация Наследство в бъдещето. В надсвирването ще участват гайдари от цялата страна, а своята продукция ще представят български производители и майстори за занаятчии. В дните на Богородичния пост, който започва от днес и продължава до 15 август, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В 8:30 тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София. С литийно шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. Българският патриарх Даниил обяви посланието на иконата.
3: Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ в програмата, която предвиждаме. Тя ще посети почти всички краища на нашата земя и това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички от тези, които са извървели успешно своя път към Божието царство и оттам помагат на всички от тези, които желаят да ги следват.
0: Думи на българския патриарх Даниил. Спортните новини са Светослав Табаков. Добро утро.
4: Добро утро. Резултатите от първите два мача от третия кръг в футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 1948 Арда 2-1. Днес са следващите два. От 19 часа Левски Септември и от 21:15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2 плюс 1 години. Той взема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. Локомотив Пловдив се подсили с трети футболист, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Президентът на FIFA

0: Джани Инфантино обяви, че се отказва от продажбата на дялове от търговските права на световното първенство по футбол на частни инвеститори. Това стана след като УЕФА и други континентални федерации заплашиха с бойкот на Мондиала. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на водната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Валева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител – Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черноморе уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес от 12 часа. Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов се наложи над Патрика Мунхамар с 6-3 и 7-5, а Нестеров над друг швед Каро Фриберг с 6-7, 6-2 и 6-2.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започват днес денят. Температурите в страната са от 12 градуса в Добрич до 22 във Враца, по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса, а по Черноморието те ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до края на август всеки уикенд булевард Цар Освободител в София става изцяло пешеходна зона през този месец. Инициативата на столичната община се казва Лято на паветата. Целта са безопасните пешеходни разходки, опазването на жълтите павета и чистия въздух. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селата, вече са се върнали в Марокко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

1 август. Първи ден на 8-ият месец. Лятото се разгръща. Добро утро, Североизток. Сякаш вчера беше 1 юли, когато ви

Нов месец, нов късмет, честит 1 юли. Ето, че неусетно мина и юли и вече имам възможността да ви кажа честит август. Започва срещата ни на вълните на Радио Шумен. От тук започва 1 август. С нас Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. До 10 ще бъдем с вас в сутрешният блок на Радио Шумен, за да ви предложим типично съботно издание на предаването с изобилие от хубава музика и любопитни теми. Такъв какъвто е първия ден на август, какъвто е съботния ден. Започваме. Желаем ви великолепно настроение и прекрасен август.

И така, наистина ще кажа нов месец, нов късмет. Завърта се цикъла на живота ни и през 8-я месец на годината продължава отпускарския период. Сериозните новини ги казаха вече в емисията, няма да се спирам на тях. Но ще кажа, че днес на 1 август започва седмицата на кърменето. Информация за това само след минути преди новините. Днес е и денят на градинаря. Ще посветим тема и на това след 8 часа в предаването. След минути за кулминацията на фолклорния фестивал да се хванем на хорото на Текето под небето в Николово. Само след минути тази тема ще и посветим време в ефира. Както казах, на денят на градинара, за традициите на градинарството в село Цар Асен ще ви разкажем след

0: След 8. В Русе днес и утре се провежда фермерски пазар, който поставя началото на една хубава традиция. За нея в 8.30. След това ще ви поканим в Разград на четвърти парад на автомобилната класика и градската традиция. Какви атракции ще предложи събитието на любителите на ретро автомобили? Подробности от Васил Ковачев. След 9 за двудневния празник на кубратското село Мъдрево, с какво привличат гостите си, ще ни каже кмета Салим Мустафа. В пажината темата днес е лице на заем. А на финала ще ви припомним и за продължаващият в Бяла втори международен младежки фолклорен фестивал с богата концертна програма и днес. А сега, уважаеми слушатели, насочвам вниманието ви към сутрешните температури. В Шумен бе осезаемо хладно. Тук и в Търговище бяха измерени по 14 градуса. 17 в Силистра и Разград, 18 в Русе. 992 хектопаскала е атмосферното налягане. Относителната влажност на въздуха е 90%. А за очакваните температури днес, Доротея Колева с подробности сега.
1: Днес отново ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: И така, както обещаха синоптиците, ще започне с горещо време август и ще продължи така. В следващите дни можем да очакваме постепенно температурите да се задържат и да се повишат от тези стойности. Нещо повече, синоптиците обещаха да преживеем и жеги, каквито мъчат Европа през юли, които продължават да я мъчат и сега. Така че тези, които са планирали отпуската си и море през август, ще се радват на прохлада край морския бряг и на жега в вътрешността на страната.

Както ви казах, започва седмицата на кърменето, а днес тя ще бъде отбелязана в Русе. В 10 часа в лятната градина на хотел Рига ще започне събитие под мотото «Да приоритизираме кърменето, да изградим устойчиви системи за подкрепа». Инициативата цели, както разбирате, да се насърчи кърменето и да предостави полезна информация и подкрепа на бъдещи и настоящи родители. Организатори са Lions Club Plus, Русе, Центърът за детско здраве на доктор Даниела Бурмова и Националната асоциация «Подкрепа за кърмене». За участниците са предвидени изненади и подаръци за децата и техните родители. И нека да ви поканя на една прекрасна инициатива на общинския приют за безстопанствени животни в село Калипетрово. Те възобновяват от днес доброволческите разходки на кучета от приюта в Калипетрово след малко прекъсване. Но след това прекъсване инициативата се завръща и днес сборният пункт в приюта е 10 часа. Организаторите призовават желаещите да пристигнат на време, за да се създаде добра организация и да могат да бъдат разходени възможно най-много кучета. Доброволците могат да доведат със себе си приятели, роднини или познати. Колкото повече хора се включат, толкова повече животни ще получат внимание, движение и човешка близост. От Animal Project, организатори на тази инициатива, напомнят, че подобни срещи могат да бъдат и първата крачка към осиновяване. По време на разходката някой от участниците може да срещне кучето, което ще му грабне сърцето и на което ще даде дом и семейство.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Тук започва денят с радио Шумен.
4: Днес, уважаеми слушатели, ще ви припомним и разкажем за събития, които вече не са в рамките на ден, а на два, на три дни дори. Още вчера ви споделихме, че в лесопарк Липник в русенското село Николово започна 13-то издание на Националния фолклорен фестивал «Да се хванем на хорото, на текето, под небето». И това събитие е с тридневна програма. Богата тридневна програма от фолклорни надигравания, концерти и спортни събития за всички жители и гости на региона. Празникът се организира съвместно от кметство Николово и Народно читалище Пробуда 1901. С нощи на сцената в парк Липник излезе детска вокална група Слънце при Общински детски център за култура и изкуство в Русе, а по-късно концерт изнесе народната певица Ива Давидова. Какво предстои в програмата днес и утре? За фестивала да се хванем на хорото, на текето под небето, разказва пред Галя Савова, кмета на Николово, Златан Ванев.
5: Кметство Николово и читалище Пробуда се постарахме да направим една богата програма за нашите жители и за гости, които ще дойдат на село. Мисля, че това е много важно, защото в тези трудни години, които живеем в момента, е нужно хората да бъдат малко отдалечени от ежедневието, което живеят. И затова сме им приготвили една страхотна програма. В събота е най-важният ни ден. В събота в 4 часа и половина започваме с дефилето. Поканили сме си 10 доста добри големи състави, фолклорни състави, танцови, да участват на традиционното ни надиграване на село Николово. То ще се състои в 4 кръга, ще има доста забава и накрая ще излъчим кой е победител за тази година на нашия фестивал.
6: Отново говорим за лесопарк Липник.
5: Да, лесопарк Липник, всичко там се прави. След награждаването на фолклорните формации, в 20 часа сме поканили един страхотен глас от Родопите, Роси Пейчева. Роси Пейчева по традиция, както казваме, вече всичко

0: се случва, когато запеят след танците тези певици, тези певци, които поканим, се извиват и не страхотни хора. Даже мога да кажа, миналата година имаше 8 кръга хора, които се играят, хората се забавляват, страхотно става. На 2 август, в неделя, започваме в 9 сутринта, но на стадиона в село Николо, с един страхотен турнир по футбол Купа Николо.
1: И кой ще участва в този турнир? Ясни ли са вече отборите, откъде, какви?
0: До последно няма да е ясно нищо, казваме го директно, защото в момента имаме записани 8 отбора, които ще участват. Имаме от Силистра, от Утракан, нашите русенски клубове ще участват. Но вчера пристигна една така загадка за мене. Пристигна човек от Гюргел, който води формации на 2 отбора и иска да участва на нашия турнир, което е много хубаво. И до последно ще чакаме да ни потвърдят дали ще могат да направят декларации за децата, за да могат да участват на турнир Купа Николо, което ще е много хубаво. Ще станат 10 отбора до тогава.
1: Говорим за детски отбори.
0: Детски отбори, това са, както ги казват на футболен език, деца 7 и деца 9. Така ги водят те. Възрастовите групи. Приготвили сме всичко, което е нужно за стадиона. Имаме си съдии, имаме си медицински лица, както трябва, както подобава да бъде проведено едно спортно мероприятие. Децата ще бъдат наградени всичките, които дойдат на нашия турнир. Това е много хубаво, защото аз, ви знаете, аз съм спортен човек и много искам да има такива мероприятия, но много ни е трудно да ги организираме, но този път ще трябва да успеем да го направим това нещо. И вечерта в неделя в 18:30 часа Общински младежки дом град Русе с фолклорно танцово студио Зора ще ни гостуват, танцово студио Импулс, те ще бъдат при нас, а официално нашия празник, събора, ще бъде закрит с концерт на вокална школа Prista Voice, които те в 19:30 ще закриме вече празника. И аз искам наистина да направим така, хората да се почувстват малко по-свободни, наистина да избягаме от ежедневието, което водим всеки ден. Да се почувстваме малко по-свободни, защото имаме наистина нужда от това в момента.
2: В 8:30 отново ще се върнем на вълна Русе, но сега да ви кажа, че съвместни екипи на българската и румънска пътна полиция ще извършват проверки в Русенско и окръг Гюргево през този и следващия месец. Патрулите ще контролират движението по основните пътни артерии в района на Дунав мост и граничната зона и ще съдействат при необходимост за регулиране на трафика в най-натоварените дни. Основен акцент в проверките ще бъдат нарушения като превишена или несъобразена скорост, неправилно изпреварване, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, използването на колани, валидността на документите, задължителната гражданска отговорност и техническа неисправност или изправност на автомобилите. При установяване на нарушения санкцията ще се налага от полицейските служители на държавата, на чиято територия е извършено нарушението, като румънските полицаи ще съдействат при комуникацията с румънски граждани на наша територия, така че шофирайте отговорно, спазвайте правилата за движение. А до новините в 8, които ще представи днес Айше Летиф, остават точно 8 минути. Хубава музика за всички вас, благодаря за пожеланията на Райна Светославова, която не слуша в далечна Италия. За честитките рано сутрин на Ахмед Мурад, продължаваме с хубава музика за вас.

0: Рамка започва денят. С радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Винетките от днес са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% беше одобрено от правителството преди дни. За автомобили до 3 тона и половина и кемпери М1 годишната такса вече ще е 64 евро и 50 цента. Всички останали видове също имат повишени цени. Пътната агенция въвежда новата тарифа от днес, която включва 3-месечна винетка за 35,90 евро, месечна за 19 евро и 90 цента, седмична за 10 евро, уикенд винетка за 6,60 и еднодневна за 5 евро и 30 евроцента. Компенсаторната такса за същата категория превозни средства също се увеличава и става 46 евро и 50 цента. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки, като шофьорите могат да проверят валидността им онлайн чрез платформата pgtoll.bg. Над 1000 души посетиха реставрираната джамия Макбул Ибрахим Паша в Разград в първия ден на отворените врати, организиран от областната администрация. Посетителите разгледаха фотодокументалната изложба и архивни кадри, проследяващи историята и възстановяването на сградата. Сред гостите бяха представители на държавната и местната власт, мюсюлманското изповедание, дипломатически представители на Турция, както и екипът работил по реставрацията. Областният управител на област Разград Елин Башева подчерта значението на храма като част от общото културно наследство и обяви, че джамията ще бъде отворена за посетители всеки последен петък от месеца. Фермерският пазар с богато разнообразие от български продукти и занаятчийски изделия ще има днес и утре в Русе. Мястото между паметника на Льоша и професионалната гимназия по дървообработване ще събере производители на мед и пчелни продукти, млечни изделия, домашен хляб, вина, ръчно изработени сапуни, свещи и дървени изделия. Пазарът цели да подкрепи родното производство и ще се провежда всяка събота и неделя, освен при други събития в града. Организаторите от общински пазари канят русенци и гостите на града да посетят първото издание. Празникът в Кубратското село Мъдрево продължава с детски забавления, след като спортните емоции от първия ден събраха жители и гости на населеното място. С още информация слушаме Розалина Чернева.
1: Празникът се организира за всички жители, които се завръщат в родното място, за да видят своите близки приятели. Затова от няколко години той се провежда в първата събота на август. Инициативата е на кмета на Мъдрево Салим Мустафа.
2: 10 часа започва едно детско парти, след това ще има тяна парти, вечерта започва и официалното откриване на селищния празник. Там вече имаме фолклорни участия от там различни танцови групи, солови изпълнители ще има. Имаме една поп-изпълнителка от село Мъдрево, Рюкзан Бейханова, се казва, която всяка година уважава нашия празник, участва. Ще имаме и светлинно шоу, спектакъл, който ще ни гостува от град София.
1: Празникът в Мъдрево ще завърши с празнична заря. За новините Розалина Чернева.
0: А сега е ред на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: Днес отново ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 емисия новини на Радио Шумен, Сайшеля Тив. Добро утро!

започна денят. А пожеланията за хубав ден, хубава събота и хубав месец са от Бояна Петрова и Христина Димитрова. Ние сме вашият екип, който до 10 ви предлагаме хубавата музика в ефира на вашето радио и любопитни теми, защото е събота, а когато лятото е в разгара си, обикновено се случват много интересни и любопитни неща. След минути ще ви отведем на фермерски пазар в Русе. Останете да чуете какво ще се предлага на центъра на града.

Добре дошъл, август, си казахме, вече в ефира на Радио Шумен, правим го и сега 10 минути след 8. Добро утро, Североизток на 1 август, от тук за

0: От днес, уважаеми слушатели, всяка събота и неделя в Русе ще има фермерски пазар. Новото е, че производителите ще излязат от традиционните пазари и ще предлагат стоката си в централната част на града. Фермерският пазар се организира от Общинското дружество Общински пазари и ще предложи богато разнообразие от качествени родни продукти, като акцента е върху хранителните продукти. Още за новото начинание ще чуем от разговора на Галя Савова с Кунчо Кунчев, управител на Общинското дружество, организатор на инициативата.
1: Фермерски пазар, и то в центъра на Русе. Каква е основната идея?
2: Ние още през 2014 година направихме фермерски пазар на територията на централния общински пазар. Тогава работи около 2 години този пазар, но така или иначе мястото като че ли не се оказа много подходящо заради трудния достъп с автомобили там, възможността да разтоварват и товарят съоръжения и стока самите участници в този базар. Изкара 2 години. Няколко от фермите, които тогава работеха, по стечение на обстоятелствата им свършиха европейските програми, приключиха дейността си и така иначе намаляха и този пазар всъщност отпадна с времето. Сега сме опитваме да възродим тази идея. Има много хора, които искат да участват, искат да се предлагат това, което произвеждат директно на крайните потребители и то лично. Направили сме една така организация, която да е максимално лесна и евтина за всички. Тоест, общински пазари като посредник между община Русе наема площите на централната улица Александровска и съвсем за достъпна цена предлага на самите фермери да предлагат продукцията си в съботни и неделни дни, като за да може да е доста приемлива цената, самите фермери изискваме от тях да имат бяла шатра с една страна 3 метра по нея и на 3 и евентуално да имат възможност да се осветява самото павилионче с тяхни съоръжения, защото иначе, ако трябва ние да ги закупим, да слагаме и да ги махаме всяка събота и неделя, естествено цената ще бъде съвсем различна.
1: Няколко пъти казахте самите фермери, говорим само за производители?
2: Да, само за производители. Намерихме механизъм, аз ходих в агенцията по храните. Оттам, разбира се, сега не им познавам, то в подробности не работя с тяхната нормативна уредба, но те всъщност ми дадоха информация как наистина да отсяваме само производители от търговци. Взехме по наредба 27 на агенцията по храните да изискваме, които са регистрирани само по тази наредба, за да може наистина да са производители, не търговци.
1: Да няма прекупвачи.
2: Да, за да няма прекупвачи, за да ни е висока цената, за да ни опоручаваме идеята въобще на този фермерски пазар.
1: Има ли интерес от страна на производителите да се...
2: Наистина, за

0: очаква да си има хора и да си има добро предлагане.
1: И какво ще предлагат?
0: Ами ще има мед, сирени, сладки изделия, различни такива варива. Имаме един производител тук на хляб, такъв специфичен, не е, нали...
1: Плодове, зеленчуци има ли?
0: Плодове, зеленчуци също ще има, защото, нали, това е също с фермерската част. От нашите производители, които работят на пазара, ние, но има други външни хора, които продават малини, капини, такива неща, които не се срещат често по пазарите, което ще бъде наистина интересно за хората.
1: За първи път ли този тип търговци, то са производители, излизат извън стандартните места, т.е. тържищата, пазарите, в центъра на града?
0: Да, наистина имаме, разбира се, имаме и наши наематели, които ще участват на фермерски пазар, но те са около 30%. Другите са наистина нови хора, които и ние не познаваме все още, нали, какво произвеждат и каква продукция ще изкарат в събота на 1 август, така че ще бъде интересно дори за нас.
1: А работно време ще има ли, предполагам?
0: Работното време от 8 до 18 сме го обявили в съботни и неделни дни. Как ще продължи за в бъдеще, особено през студените зимни месеци, за сега не мога да кажа, но така или иначе започва да работи фермерския пазар. Много от нещата, които в момента не се сещаме в процеса на работа и на проведените фермерски пазари през почивните дни, ще разберем, нали, за в бъдеще ще ги променим, ще ги направим да са по-удобни и за самите граждани, и за нас, и за производителите, но така или иначе започваме сега в събота, за да видим тази организация, този тип организация не е приета по принцип в други градове. В други градове има един организатор, търговец, който осигурява някаква част от оборудването, осигурява място, взема много пари от самите производители, за да могат те да продават. При нас е точно обратното.
1: И се надяваме, че до крайния потребител наистина цената ще бъде различна.
0: Това е целта на самите наши производители, наистина да им излиза много достъпно и много лесно, да могат да идват и да продават продукцията си, без да се товарят излишно с печалби на търговци.
2: Посетителите на фермерския пазар в Русе днес ще имат възможността да видят и да закупят резултатите от труда и усилията на производителите. Сред тях, както чухте, и градинари, които празнуват днес. За тях обаче посвещаваме след минути материал и тогава специално ще честитим на всички градинари професионалният празник. А фермерския пазар в Русе по Александровска е днес и утре от 10 до 18 часа.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виж го тоя подкарал Щил.
2: Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре! И съседът в Ампас.

0: Уважаеми слушатели, вече е 8.30, а от тук започва денят. Продължаваме с денят на градинаря, който отбелязваме на 1 август. Повод да честитим празника на градинарите у нас. Този ден, този празник е възобновен през 1993 година, като първи връща традицията в град Брезово. Сега обаче отиваме към село Цар Асен, алфатарското село Цар Асен, където вчера за 11-та година се проведе общинският празник Ден на градинаря, организиран от община Алфатар и кметство село Цар Асен. В празничната програма и тази година имаше изложение на плодове и зеленчуци, представещо продукцията и труда на местните градинари. Посетителите разгледаха и кулинарна изложба с ястия от брашно, приготвени от участници в празника. Събитието включваше и фолклорна програма, както и забавления за деца и възрастни. Штрихи от Деня на градинаря с впечатление на участници, гости и с кмета на Алфатар Янка Господинова в следващия репортаж.
1: Село Василевски живея. Пета година идваме вече подред. Много добра организация, много интересно. Виждаме са много хора, които през останалото време няма къде да са видими. Идеи за различни храни, рецепти, танци, не толкова за храната, колкото за душата, да се срещнеш с някой, да поговориш, да му се усмихнеш, той да се зарадва, от и по-хубаво няма.
2: Празникът Ден на градинаря в село Цар Асен, това е нашия начин да покажем плодородието на Добруджа. Всичко това, което виждате по масите, е изработено от сръчните ръце на баба. Плодовете и зеленчуците са от градините на местните хора. Хубавото е, че всичко, което е изработено по масите, наистина е домашно приготвено и е характерното ястие за съответното населено място от община Алфатар. Точно това е момента, в който в градината можеш да видиш и пипер, и домат, и лютата чушка, тиквите, гроздето. Абсолютно всички характерни за Добруджа плодове и зеленчуци. Виждате и огромни дини, и пъпеши. Това е момента да покажем колко разнообразие има и в природата и колко работливи и сръчни са местните хора.
1: Например, ние днеска донесахме хайвер, разбит домашен. Всеки кой каквото е видял в дома си, го направил. Хубави вина правят, хубави лодзяи има. Като цяло хората са много работни.
2: Едни много симпатични питки, пълни с лук. Същите такива могат да бъдат напълнени с кайма. Традиционната погача. Изключително богато разнообразие на масата на домаки.

0: Ние виждаме по отношение на десертите кекс, домашно приготвен, домашно приготвена бисквитена торта, точена торта, пандишпанова торта. Нашите дами от село Цар Асен, домакините са се постарали наистина много.
1: Янка Господинова е горда с това, че община Алфатар поставя начало на традиция, която

0: Нашите дами от село Цар Асен, домакините, са се постарали наистина много.
1: Янка Господинова е горда с това, че община Алфатар поставя начало на традиция, която обединява хора от различни етноси – български, ромски и турски.
0: Мога да кажа, че съседни общини, които са доста по-големи от нас, така много тактично си откраднаха нашата идея и отбелязват също подобен на нашия празник, но интересното е, че само всъщност името е леко променено, но тематиката е абсолютно същата и аз много се радвам от факта, че най-малката община задава такава идея.
1: А Леля Йонка ни изпраща с разхлаждаща рецепта за домашна лимонада.
2: На 10 литра вода, 8 лимона, едно лимонтозо, мащерка, маточина и мента.
3: Билките ли са тайната?
2: Да. Аромата не се вари, 24 часа престоява. Добре е с мед, един буркан мед, вместо захар. И това нещо се разбива, престоява 24 часа, после се прицежда и се пие флет, идеално.
4: И така, време е в ефира на Радио Шумен да кажем още веднъж честито на всички сръчни български градинари. Да сте здрави, а трудът ви да бъде награден с щедър урожай тази година.

0: Ако слушате внимателно, не беше случайен този музикален преход. Обаче искам с песента, която мина Зеленчуци, който не яде, да поздравя госпожа Радка Димова. Знам, че тя е събрала в сборниче най-различни детски песнички и стихчета, подходящи за най-малките. Да е жива и здрава, знам, че ни слуша и днес и че е непрекъснато с програмата на Радио Шумен. А след Зеленчуци, който не яде, продължихме и с старият автомобил. Но е време да ви потопим в една подобна атмосфера, защото днес градският парк на Разград ще се превърне в машина на времето. Градът очаква ретро возила от цялата страна, които ще дефилират в четвъртия парад на автомобилната класика и градската традиция. Събитието, уважаеми слушатели, започва в 10 часа. Организатори са Автомото Ретро Клуб Абритус. Десетки стари возила и мотори от миналия век ще изпълнят парка, за да представят страстта и вложените усилия в тях на колекционери и ценители. Регламента изисква да са над 30 годишни. Ще бъдат оценявани от жури и публика. На какво се дължи интереса последните години към ретроавтомобилите? Носталгия, инвестиция или любов към автомобилната история? Какви уникати ще види публиката и какво предстои? Чуйте подробностите за ретропарада в разговора ми с Васил Ковачев от Автомото Ретро Клуб Абритус.
1: В началото ни създадахме един клуб, който е само за, нали, за Разград, но той после гледахме да го развием и направихме първо един за събор, после гледахме да направим още един и още един. Вече сме на четвъртия ретропарад, където го правим. И ни харесва да събираме така повече хора от страната, да се събират в един определен ден в годината в град Разград, най-вече в парка, където е по-хладничко. Това е, което, нали, ни целта. Да радваме и населението най-вече.
0: Четвърто издание на парада организирате тази година, господин Ковачев. Расте ли интереса към това събитие? На какво според вас се дължи това? Носталгия, инвестиция или любов към автомобилната история?
1: По принцип, това събитие много хора се вълнуват, защото се свързват с едно времешните събития в България, както са били старите автомобили, развитието. Доста от хората се радват, като ги забележат по, нали, по парадите и гледат да си направят снимки, даже да си сравняват снимки, както са били малки с такива автомобили, сегашни, нали, като са пораснали хората. И доста хора се вълнуват от тези ретро автомобили, включително и от моторите, които също присъстват на тези паради. Доста желаещи има да присъстват на такива събития.
0: Какви автомобили и мотоциклети ще видят посетителите и тази година? Какви по-редки експонати се очакват? Има регламент вашия парад, да припомним какъв е?
1: И по принцип тази година ще очакваме пак един автомобил, който е от 1928 година. Той миналата година присъстваше на нашия ретропарад, но тази година също той даде заявка. Има много

примерно от соца автомобили, също има и европейските страни с автомобили. Долу-горе автомобилите са порядъка на 60-те, 70-те, 80-те години, които присъстват на парада. Много моторчета има, които също участват и които са по-редки, но в момента не

0: да дам точно заявка какви са точно моделите като мотори, защото той има вече записани доста и заради това не мога да дам такава точна информация.
1: Като казвате, доста десетки са всяка година и вярвам, че броят им расте, нали?
0: Да, миналата година бяха по записани 180 участника, където включват мотори и автомобили. Сега за момента имаме от порядъка на 50, но последния ден, когато е в деня на събитието, тогава най-много хора се записват и заради това предполагам, че се увеличат двойно, тройно до момента, които са записани.
1: Какви са хората, които отделят от времето, от средствата си, за да инвестират в класически, в ретро автомобили? Знаем колко години отнема реставрацията. Въобще пред какви предизвикателства се изправят тези хора, които се посвещават на това хоби?
0: По принцип, хората, които се занимават с този тип хоби, така нареченото, са хора, които гледат да си помагат помежду си, да си подсказват кой какво направил, как може да го направи. Включително и един автомобил се възстановява много бавно, зависи от автомобила. Някои автомобили надхвърлят и 10 години възстановяване, някои надхвърлят и до година, нали, година, и някои над 10 години. Но по принцип е много трудно за откриване на части и тези клубове, когато създадат, те помагат помежду си. Нали, например, някой, ако има нужда от нещо, един клуб помага на другия клуб. И заради това е, поред мен е хубаво да има такива клубове и такива паради, деца правят из България, където се събират хората и се запознават помежду си.
1: А вие колко години сте се посветил на автомобилната класика?
0: Ми, аз по принцип съм човек, който съм възстановявал един автомобил вече 9 години и все още не е готов. И знам колко отнема времето и е много трудно.
1: Върху какъв автомобил полагате усилия, влагате средства?
0: Ми, в момента най-сложният ми автомобил е едно Дофин от 1960 година, където това е най-много ми отнело време. Имам други автомобили, където са ми отнели време в порядъка на една година, но този автомобил просто е по-стар, по-трудно се откриват части и това отнема много време.
1: Какво е усещането да се качиш на толкова старо возило, което днес младите хора трудно могат да си представят каква ценност е била и за неговите притежатели преди десетки години?
0: Усещането, като това се качите на такъв стар автомобил, е, че се връщате в много назаря в годините, как хората са пътували от град на град, по-бавно, те не се движат много бързо, по-сумни са, нямат климатици, такива удобства, нали, екстри. И пътя е доста голямо приключение с такива автомобили. Нали, по-трудно е, по-рано се тръгва, по-бавно се пътува, по-внимателно. И това е доста голямо приключение за тези ретро автомобили, да пътува с такъв автомобил.
1: Кажете сега за организацията и програмата в съботния ден.
0: Събота автомобилите ще започват да се записват и ще влизат в парка от порядъка от 9 до 10. Нали сме сложили такъв диапазон. Тято по принцип има и автомобили, които идват отдалече, могат да закъснят там от порядъка до 15-20 минути, няма никакъв проблем. После награждането ще ни започне от 1 часа, защото ще е много топло, гледаме да го изтеглим. Ще има програма на момиченца, които пият в M-Joint в Разград. Те ще се изпълнят няколко песни и ще гледаме долу-горе до 2:30, нали, да сме приключили със събитието, защото температурите ще бъдат много високи и да гледаме хората да могат да се преберат по-все по-внимателно от самата жига.
1: Успех на четвъртия парад на автомобилната класика и градската традиция. И нека тези, които ни слушат и търсят алтернатива за съботния ден, да заповядат.
0: Надявам се да могат да дадат колкото може повече хора и всичко е безплатно. Няма входове нито за участници, нито за посетителите.
1: И така, както чухте, уважаеми слушатели, официалното откриване на парада е в 10 часа в района на сцена Ронда. До обяд журито ще оцени участниците, а публиката ще може да гласува за своя фаворит. Награждаването е насрочено за 13 часа. Четвъртият парад на ретро автомобили и мотори в Разград ви очаква днес на 1 август. Наистина,

Забележително е да се насладиш на такива бижута, може да се каже. По темата и в следобедното предаване. В Щура събота днес с вас ще бъде Сава Тончев. А сега поглеждаме часовниците. 11 минути остават до 9. В 9 часа е поредната емисия новини. След нея ще продължим с рубриката ни Паежината. След това ще отидем и на двудневен празник, даже преди това, който организира днес в Кубратското село Мъдрево. И на финала ще ви припомним програмата на втория международен младежки фолклорен фестивал в Бяла. Останете с нас и хубав 1 август ви желаем, слушатели!

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. От 1 август влиза в сила бюджетът за 2026 година. Минималният осигурителен праг става 620 евро, а максималният 2300. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще бъде около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките. Така годишната ще струва 64 евро и 50. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката си на BGTOL.BG. Русия и тази нощ нанесе масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 28 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. В пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари. Атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татьяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар, избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините, Елизабет Гогова.
0: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен този път в другия анклав на африканския бряг – Мелидя. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат в анклава и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите със сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след хаотичното навлизане на хиляди в селта, при което загинаха около 60 души. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил, че почти всички влезли в селта са върнати обратно в Марокко. Албарес призова ФЕКС да се преустанови всяването на смут и заяви, че целостта на шенгенското пространство е напълно гарантирана. Още от най-важните международни събития ще чуете от Силвия Петрова в седмицата на Бързи обувки.

0: новости, която започва след новините. В Гърция продължава борбата с десетки пожари, но силните ветрове не позволяват летателна техника за гасенето, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Най-тежко става обстановката в централната област Биотия. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. Северната част на полуостров Пелопонес също обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огън е частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
0: Овладян е пожарът в района на Национален парк Пирин на цяло Илинденци. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха, за да потушат тлеещи огнища. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна и на американския континент и в Европа с благоуханото си миро, беше посрещната тази сутрин в столичния храм Света София. След ино шествие тя ще стигне и до митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. На Илинденските поляни на цело Гела президентът Иляна Йотова ще открие 23-тото национално гайдарско нацвирване и традиционния събор на родовете, организирани от Фундация Наследство в бъдещето. БСП отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния събор под връх Бузлуджа. В местността Историческа поляна се очаква да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Мотото на събора тази година е за социализъм с бъдеще. След минути започва първото издание на Чуй лятото по програма Хоризонт. Водещият Мерим Тенев ще разкаже за непознати летни предизвикателства и находки, както в България, така и на Балканите. Предаването ще започне в 9.30 и ще продължи до обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спорт със Светослав Табаков.
2: Нови два мача има днес в третия кръг от елитното ни футболно първенство. От 19 часа Левски приема Септември, а от 21.15 по Хоризонт ще предаваме сблъсъка Ботев Пловдив в Черно море. Три срещи има и във втория кръг от футболната ни втора лига. От 18 часа играят Черноморец и Берое, а от 20 часа са двубоите Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказва от плана си да продаде дял от световните първенства по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на мундиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж днес в артистичното плуване България ще бъде представена от Мария Вълева, Иран Давидкова и Димитър Исаев. В полуфиналите от тенис турнира в Гентофте, Дания, Иван Иванов ще играе срещу представители на домакините Каро Емил Овербек, а Пьотър Несторов срещу финландеца Еро Васа. На световното първенство по свободна борба за кадети в Баку, Азербайджан, днес на тъпиха ще излязат трима българи – Николай Илиев, Радослав Великов и Християн Лазаров, а Петко Сара Костов и Емир Джеватов ще участват в репешажите. Продължават квалификациите от Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадия. Включват се още български състезатели – Кристина Костова, Теодора Рибарова, Виктория Крушарска, Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов.
0: За времето днес, Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 20 и 25 градуса. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскал.

0: начала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия и на пункта Капитан Андреево на границата с Турция, съобщих от гранична полиция. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция и Румъния и на граничните пунктове с Република Северна Македония. От днес до края на месеца всеки уикенд булевард Цар-Освободител в София става изцяло пешеходна зона. Инициативата е на столичната община, а целта е опазване на жълтите павета и чистия въздух. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

9:12, вие сте с Радио Шумен. Честит август, ви казахме в ефира на вашето радио. От тук започна първия ден на 8-ият месец. С нас Бояна Петрова и Христина Димитрова. Добра среща на всички, които са отрано с нас. До момента ви поканихме на тридневен фестивал в Николово, честитихме деня на градинарите, обявихме началото на фермерски пазар в Русе днес и утре и не пропуснахме парада на ретроавтомобилите в Разград, който започва в 10.

След минути ще ви отведем и в Мъдрево. А преди това е рубриката ни Паяжината, но сега бихме искали да благодарим за хубавите пожелания на Цонка Върбанова от Шумен. Тя на свой ред реши да поздрави с новия месец и с прекрасното лято на 2026 година нейните големи приятели Валентин Цонев от Търговище, Снежа Ковачева от Шумен, Маргарита Симеонова също от Търговище, Румен и Галя от Шумен, редовни слушатели на вечерният ефир на радиото и големи приятели на Цонка Върбанова. За тях е следващата песен. –

0: Паяжината.
1: Паяжината.
2: Изкуственият интелект вече не просто създава изображения и видеа. Той започва да променя и начина, по който хората могат да печелят от собствената си външност. В Китай се появява нов пазар, на който хора доброволно предоставят лицата си за използване в съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Срещу това те получават възнаграждение, което може да достигне стотици долари. Но зад привидно лесния начин за печелене на пари се крият сериозни въпроси. Кой контролира дигиталния ни образ? Къде може да бъде използван той? И какво се случва, когато веднъж дадем съгласието си? Повече по темата от Стефка Савова сега.
3: Бързото развитие на AI в Китай създаде нов пазар. Платформи, където хората могат да предоставят под лиценз собствените си лица за използване в съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Възнагражденията варират от 15 до 700 долара, в зависимост от условията на споразумението и мащаба на използване, съобщава Rest of World. Услуги като ActID и NewClaw работят по принципа на фотобанките. Потребителите

0: качват там своите снимки, а продуцентите търсят необходимото лице според определени параметри – пол, възраст, тип, външност, или филтрират кандидатите въз основа на жанра, като например трилър, комедия или романтика. Такива образи могат да се използват за реклама или за AI микродрами, генерирани вертикални сериали, които в момента са популярни в социалните мрежи. Само в Китай, според данни на браншови организации, през първото тримесечие на годината са били пуснати над 128 000 микродрами, от които 95% са били генерирани от изкуствен интелект. В Act ID, стартирала през март, са се регистрирали около 800 потребители. 300 от тях са се съгласили да лицензират собствените си изображения. Два AI проекта към момента са получили права за около 10 лица на цена от 15 до 74 долара на епизод, като платформата е получила 10% комисионна. В случая с NewQual историята е интересна с това, че компанията е създала услугата, след като изкуственият интелект е разрушил предишния й бизнес в сферата на производството на съдържание. В момента платформата предлага минимална цена от 74 долара за изображение, за да не понижават потребителите стойността на правата си. Платформите твърдят, че подобен модел на работа помага да се избегне незаконното копиране на външния вид на хората, тъй като всички участници доброволно дават съгласие за използването на собствените си изображения. В същото време юристите предупреждават, че след качването на биометрични данни може да се загуби контрол върху това как точно външността ще бъде използвана в бъдеще. Договорите често не определят ясно кръга на потребителите и възможните сценарии за приложение, а също така не генерират защита от неразрешено копиране или обучение на изкуствен интелект модели въз основа на тези данни. Тези опасения се потвърждават от реални случаи. По-рано двама блогъри обвиниха платформа, че е използвала лицата им в сериал, който е събрал над 400 милиона преглеждания. Компанията премахна видеото и заяви, че от началото на годината е изтрила общо над 85 000 клипа с неразрешени AI копия на лица и гласове. Все по-често такива дела стигат до реални съдилища. Само интернет съда в Гуанчжоу през последните 3 години е разгледал около 700 иска по тази тема. През март друг съд в Пекин постанови знаково решение, според което използването на външния облик на човек в изображения и видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, без неговото съгласие, е незаконно, дори ако образа е бил променен. Запая жената Стефка Савова.
1: Пая жената в плен на мрежата.

0: имам усещането, че лятото, живота е изнесен в българските села. Много хора се завръщат, те оживяват, а събитията, за които ви разказваме в разгара на юли и сега през август, се случват все в селата. И това е великолепно, разбира се. Защото къде е най-силна връзката с българското? Ами там, на село, там е връзката изкорена. И затова в следващия момент на предаването ви разказваме за празника на село Мъдрево, община Кубрат. Той започна още вчера, в двудневната програма са включени спортни състезания, детски инициативи, музикални прояви, които събират жители и гости на населеното място. След снощните футболни страсти и надпревари, днес празникът започва от рано с забавление за децата, разказват Розалина Чернева и кмета на Мъдрево Салим Мустафа.
1: Разбирам, че много хора ще се съберат, може би ще са отблизо и отдалече, може би ще са хора, които се връщат през лятото по родните места, но каква е предисторията на този празник? Кога започнахте да го организирате, да го правите и защо?
2: Традиционен следващия празник, който от много години се празнува, само че първият мандат още. Промених датата, понеже като всички други населени места и нашето село от година на година се обезлюдява и решихме да използваме отпускарския сезон, когато нашите съграждани се връщат от чужбина, да си виждат роднини, близки, приятели и така, нали, да може повече хора да участват в празника, така да го кажа. И в момента, вече от доста години насам, го правим, празнуваме първата събота на месец август. То се променя постоянно, нали, сега ще е на първи, до година, предполагам, мисля, че беше на седмо число. Идеята на промената беше точно такава, нали, за да може да използваме, да има повече хора на самия празник.
1: И получава ли се, връщат ли се хората поне през лятото да видят имотите си, да видят близките си, които са още в селото?
2: Това е един от очакваните дни в годината и те използват този селищен празник, за да могат да се завърнат и да се срещнат с близки и приятели и така. Т.е. самия празник като цяло има обединяващ характер, нали, да пази традициите, корените ни.
1: Как ще го направите тази година?
2: И като цяло се стараем, нали, програмата да е разнообразна, да има за всеки по нещо. Основната програма, 10 часа започва с едно детско парти, след това ще има пяна парти, ще завършим с пяна парти, която миналата година пак имаше и бяха така доста

0: задоволени, радостни, харесаха им нещата, така че мислим тази година да повторим това нещо, като 8 часа, нали, 20 часа вече вечерта започва и официалното откриване на следващия празник. Там вече имаме фолклорни участия от там различни танцови групи, солови изпълнители ще има. Имаме една поп-изпълнителка от село Мъдро Рюкзан Байханова, се казва, която всяка година уважава нашия празник, участва с различни песни. Ще имаме и светлинна шоу от такъв спектакъл, който ще ни гостува от град София. И разбира се, накрая ще завършим с една празнична заря, след което да се надяваме жителите да бъдат доволни като на празник.
1: Какви хора живеят в Мъдрево?
0: Мъдревчани са известни от много години насам. Той по себе си говори, че са мъдри хора. Мога да с гордост да кажа, че имаме световни шампиони в областта на спорта. Даже имаме трето място от Тайбейщи, на кознаете бъркинята, тя е от село Мъдрево. Имаме известни доктори от село Мъдрево, политици, които са били в момента. Пак имаме представител от парламента, така че имаме доста известни личности, които се гордеем, нали?
1: Нашия разговор започна с това, че и Мъдрево е сред селищата, от които хората тръгват по света да си търсят препитанието. Накъде се разселиха жителите на Мъдрево? Къде отидоха младите? От кои страни чакате гости сега?
0: Нашите млади, така да го кажа, млади хора предимно са населени в република, в кралство Нидерландия. Най-голям брой нашите съграждани са в кралство Нидерландия, като разбира се имаме и доста млади, които са в Германия, Италия, Испания, по-малко вече Англия, даже и в Дубай, мисля, че имаме така в Канада, навсякъде като цяло, но предимно концентрирано, нали, най-вече в Нидерландия. Оттам очакваме като цяло най-много млади семейства да пристигнат.
1: А какво ги задържа там? Какво работят? Какво препитание намират там?
0: От доста години те са там. Работят те почти като цяло, всички си отвориха фирми, закупиха си къщи, коли, семействата им са там, учат, препечелват добри пари, устроени са, така да кажа, и са доволни. Работят на различни места, предимно строителство, по оранжери, примерно, жените и така. Общо взето работят в всякакъв сектор. Пак етажен сектор, мога да кажа, самия от 2000-та до 2005-та бях в Холандия. Подредена държава, доходите са добре, така че нормално е да са доволни хората.
1: Тоест не ги чакате да се върнат в Мъдрево?
0: За съжаление, една голяма част от тях, най-вероятно по-младите, особено децата, едва ли може да ги очакваме да се върнат, но съвсем една малка част, може би след пенсиониране, е възможно поне възрастните една малка част, нали, да се завърнат и така. Като, разбира се, има и изключения, има семейства, които се връщат, млади семейства, явно, които не са много добре строени или пък са решили да се върнат. Има и такива, които се връщат наистина, но една голяма част най-вероятно няма да се върнат.
2: Чухте, уважаеми слушатели, че сред участниците в празника в Мъдрево са поп-певицата Рюзгян Байханова, танцова група фолк ритъм към Народно читалище Димо Арсов в село Ловско, самодейната група за автентичен фолклор Нурилдъс от село Белоградец. А специален гост на празничната вечер ще бъде поп-изпълнителката Белис Чалъкова. Програмата ще включва и светлинно шоу на Боряна Данс от София, а финалът ще е празнична заря. Заповядайте, Мъдрево ви очаква!

И като ви говорих за българското село и как корена някак те кара да се връщаш там, към земята, към българското, към родното, един млад човек след 10 години живот и работа в Германия избра да се върне в прелесното дунавско село Попина и сега е някъде там в оранжерията си с старите български сортове, а земята му се възнаграждава за труда с, надявам се, щедри плодове. Той вероятно отглежда зеленчуци, но всичко, което земята дава, безспорно е плод. Надявам се в това да се е припознал Денислав Хаджистоев от Попина. Да го поздрави с деня на градинаря, се обади неговата майка Донка Хаджистоева, която казва, че винаги го подкрепя в начинанията му. А ние желаем на Денислав да се чувства удовлетворен, щастлив, да усеща хармонията на българското село и вярвам, че някой ден ще ни разкаже историята си в ефира на Радио Шумен. За Денислав Хаджистоев е следващата песен. Поздрав в ефира на Радио Шумен от неговата майка.

0: уважаеми слушатели, за да стигнат хубавите инициативи, които правите до нашата голяма слушателска аудитория в Североизтока, е хубаво да си ги афиширате повече, да ги рекламирате в социални мрежи, да ги изпращате на Радио Шумен като събития, защото за някои от тях научаваме от публикации след като те са приключили, а важното е повече хора да чуват за вас, за вашите селищни празници, за инициативите, които правите с толкова голямо желание, душа и сърце. Сега продължавам с още едно събитие, което започна от вчера в Бяла, а можем да кажем, че русенският град Бяла е един от шампионите по организиране на летни събития. Там почти всеки петък, събота и неделя има някакво голямо, грандиозно, бих казала, събитие. Хиляди участници и гости посреща Бяла и тези дни. Градът е домакин този път на второто издание на Международния младежки фолклорен фестивал. Тридневният празник на народното творчество и традиционните изкуства започна вчера, продължава до неделя на сцената на архитектурния комплекс Кольо Фичето. Събитието цели да даде сцена за изява на млади хора до 35 години, част от фолклорни състави и формации у нас и в чужбина. С нощи, освен на част от съставите, концерт изнесе и Райко Кирилов. Днес сцената ще продължат да оживяват гости от страната и чужбина, а за тези гости и за програмата днес и утре припомня кмета на Бяла Димитър Славов.
1: Миналата година идваше и състави от Бесарабия, от Украина, тая година са потвърдили от тия 4 населени места, но сега ще има и от Румъния традиционно, както и миналата година. Новото е, че разширяваме формата с още две държави. Ще има българи, които живеят в Бърно, са организирали, знаят за фестивала и ще бъдат нашите гости, един танцов състав с българи, които живеят как в Чехия, в Бърно. А ние поканихме, тъй като бяхме гости преди 3 седмици на един много хубав фестивал в нашия побратимен град Шаля. Това е един много хубав китен град в Словакия, близо до Търнава, недалеч от Братислава. Ние бяхме гости на тяхния традиционен фестивал с около 20 танцорки, се представиха страхотно ансамбъл Жарава и сега словаците пращат начало с кмета на Шаля, делегация, която ще уважи и нашия младежки фестивал и сме горди, че надявам се, че им хареса. И надграждаме 6 държави, млади хора. Има и много състави от България, тук и от региона, и от по-далече. А както миналата година почнахме с ансамбъл българи, тая година отново на 1 август вечерта ще завършим програмата с ансамбъл българи, които са просто нямат нужда от реклама, а в неделя ще се продължат състави, които са още тук, защото някои ще стринат на втори, други на трети. Ще имаме програма от участници и в неделния ден.
0: Фестивалната програма започва и тази вечер от 18 часа на откритата сцена в архитектурен комплекс Кольо Фичето, а концертът на ансамбъл българи е от 20 часа тази вечер. И една покана от Тутракан, народно читалище Никола Вапцаров обяви първото издание на поетичния конкурс «Градът говори» по повод 21 септември, Деня на града. Има градове, които се виждат на картата, има и градове, които живеят в сърцето. Това е посланието, с което организаторите канят автори да създадат кратко стихотворение, посветено на Тутракан.

вулкан, хората, величието на реката, тихите улици, рибарските лодки, спомените, които се предават от поколение на поколение, и красотата, която кара мнозина отново да се връщат в край Дунавския град. В конкурса на читалището в Тутракан могат да участват всички любители на поезията с авторско стихотворение в обем до 5-6 строфи. Крайният срок за изпращане на творбите е 21 август на електронната поща читалище@tutrakan.abv.bg. Конкурсът се организира и с подкрепата на кмета на община Тутракан, доктор Димитър Стефанов, който ще връчи и специалната награда на кмета на едно от отличените произведения.

0: Наука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Това е краят на срещата ни на 1 август в ефира на Радио Шумен. Стартирахме новият месец заедно и ви благодарим, че споделихте с нас изминалите 3 часа, уважаеми слушатели. Радио Шумен има още какво да ви предложи. И то все така остава да е изобилие от великолепна музика и много любопитни и интересни теми. Продължаваме да следим събитията в новините, в следобедното предаване на Радио Шумен. След 7 минути е поредната емисия с Айше Летиф, а от нас Бояна Петрова и Христина Димитрова, които работихме за вас на 1 август сутринта. Хубав ден и до нови срещи, слушатели. До чуване!

Точно в 10 новините на Радио Шумен се Шелатив. Бюджетът за 2026 година влиза в сила от днес. Минималният осигурителен праг става 620 евро, а максималният 2300. От 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата. А от следващата година съотношението ще бъде както в частния сектор – 60:40. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще е около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките. Така годишната ще струва 64 евро и 50 цента, тримесечната 35,90, а месечната 19 евро и 90 цента. Седмицата на кърменето ще бъде отбелязана днес в Русе. Събитието ще започне след минути в лятната градина на Гранд Хотел Рига и тази година ще премине под мотото да приоритизираме кърменето, да изградим устойчиви системи за подкрепа. Инициатива

0: Програмата има за цел да насърчи кърменето и да предостави полезна информация и подкрепа на бъдещи и настоящи родители. Организатори са Lions Club Русе, Сексагинта Приста, Центърът за детско здраве Ниш и Националната асоциация Подкрепа за кърмене. За участниците са предвидени изненади и подаръци за децата и техните родители. Четвъртият парад на автомобилната класика и градската традиция се провежда днес в Разград. Десетки ретроавтомобили и мотори на повече от 30 години ще бъдат показани в парка, а жури и публика ще оценяват участниците. Организаторът Васил Ковачев обясни, че парадът събира колекционери и ценители, които представят въложения труд и страст към старите машини.
1: Тази година ще очакваме пак един автомобил, който е от 1928 година. Той миналата година присъстваше на нашия ретропарад, но тази година също даде заявка. Има много от соца автомобили, също има и европейските страни автомобили. Добре, са порядъка на 60-те, 70-те, 80-те години, които присъстват на парада. Много моторчета има, които също участват и които са по-редки.
0: Официалното откриване е в района на сцена Ронда в Разград. До обяд журито ще оценява експонатите, а публиката ще гласува за своя фаворит. Награждаването е в 13 часа. Съвместни проверки ще извършват смесени екипи от пътна полиция Русе и румънския окръг Гюргево през август и септември. Инициативата е част от сътрудничеството между двете държави и цели повишаване на безопасността на движението в пограничния регион. Проверките ще са по основните пътни артерии в района на Дунав мост и в граничната зона заради традиционно интензивния летен трафик. Контролът ще е насочен към рисково поведение, неправилно изпреварване, превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол или наркотици и липса на обезопасителни системи. При нарушения санкциите ще се налагат от държавата, на чиято територия са установени. В емисията следва прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес отново ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блуз на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

Българско национално радио. Единайсет часа, новини. Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия Делчева уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица. Омбудсманът конкретизира, че са притеснителни промените за работа на 4 часа, която се използва обикновено от майки и хора с увреждания, а те по никакъв начин нямат възможност да работят на 8 часа. Преди ден, по искане на Герпина, продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Затруднено остава движението в Кресненското дефиле преди кривия тунел. Тази сутрин там се сблъскаха два камиона. За радио Благоевград говорителят на полицията Йорданка Шаркова уточни, че са нанесени леки материални щети на автомобилите, няма пострадали хора. Образувало се километрично задръстване. От пътната агенция съобщиха, че временно в една лента е пренесочено движението при 160 км на пътя Габрово-Казанлък в прохода Шипка в област Стара Загора. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. В испанския анклав Селта започна монтирането на заграждения в морето, които да пречат на мигрантите да стигат до брега. Влизането на хора от Марокко е напълно преустановено.

0: Представа кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуване

0: платформата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуването от Мароко до Испания значително по-трудно. Освен това, испанските власти ще считат преминаването на тези заграждения за преодоляване на гранична бариера. Това ще даде възможност за бързо връщане на мигрантите в изпълнение на решението на Върховния съд в Мадрид. На този фон нощта в селта е преминала спокойно, съобщават от Испанското министерство на вътрешните работи. Влизането в анклава от Мароко е напълно преустановено, докато движението към африканската държава продължава без проблеми. По данни на властите, над 48 000 души са се върнали в родината си в последните 24 часа. От днес влиза в сила решението на италианското правителство за проверки на случаен принцип по пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Италианските медии съобщават, че решението за временна отмяна на шенгенските правила с Испания може да бъде удължено по преценка на италианските власти. Решението означава, че се връщат проверките по летищата и по пристанищата за пътниците, идващи от Испания, като това се отнася най-вече за граждани на страни извън Европейския съюз и Шенгенската зона. Няма да бъдат засегнати пътуванията на туристи между Италия и Испания. Рим предприе тази стъпка след ситуацията в испанския анклав Селта. Призивът за временно изключване на Испания от Шенген беше подкрепен и от други европейски страни, сред които Дания и Финландия. Депутатите във Венецуела единодушно одобриха нов закон, който улеснява отдаването на имоти под наем, след като разрушителните земетресения от миналия месец оставиха хиляди хора без дом. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Близо 24 000 души в крайбрежния щат Ла Гуейра са без покрив след двата труса от 24 юни, които отнеха живота на над 5500 души и причиниха срутването на стотици сгради. Новият закон отменя ограничения върху наемите, въведени от предишни леви правителства, свързани с движението на Уго Чавес. Мярката цели да гарантира, че хората няма да изпитват никакъв страх да отдават домовете си под наем, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Думите му, във Венецуела има до 200 000 жилища, които не се отдават под наем заради силно рестриктивни ограничения. Временният лидер на страната Делси Родригес, сестра на председателя на парламента, трябва сега да въведе закона в действие. Тя обеща до края на годината да осигури 4 000 жилища за пострадалите от земетресението, като правителството се надява броят им да надхвърли 10 000 до година. Според официалните данни, трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са разрушили 190 сгради и са повредили още 856. В четвъртък венецуелските власти започнаха събарянето на опасни сгради в Ла Гуейра. Военни части отцепиха районите преди постройките да бъдат взривени с динамит. Правителството не е съобщило колко души остават в неизвестност след бедствието, но според експертни оценки броят им може да достигне 10 000. За новините, Силвия Петрова.
1: За времето днес, Виктория Клещанова.
3: Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Точно и на време. Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
8: Музика. Музикално зареждане.
9: Музикално зареждане.

0: посока започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! От днес винетките са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата bg.tol.bg. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата.

0: Резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и понад 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюнови изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приятия от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет на България за тази година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
1: Каза омбудсманът Велислава Делчева в интервю за Нова телевизия. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. Екипи на пожарната са били дежурни през цялата нощ, съобщава Боряна Карпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът в Национален парк Пирин е локализиран и около него е окопано с просеки. То остава в границите на един декар. Това каза директорът на регионалната дирекция на пожарната в Благоевград Боян Кондуров.
4: В момента имаме 2-3 огнища само, леко активни, които ги окопаваме и за момента нямаме опасност от развитие. Ще проследим какво ще се случи до вечерта, дали ще успеем да изгасим огнищата и ще преценим как ще продължим за напред.
3: Боян Кондуров съобщи, че към момента пожарната обстановка в област Благоевград е спокойна, но превантивно екипи на пожарната ще извършват обходи през целия уикенд.
4: Екипи ще обикалят всичките горещи точки, за да следим за евентуални възниквания на пожари и нарушаване на правилата за пожарна безопасност по населените места, както и в горските райони. Това ще се извършва и събота и неделя с цел превенция и се надяваме обстановката да е такава, каквато и в момента.
3: За новините, Боряна Карпачева.
1: Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В Гърция продължава борбата с десетки пожари, но силните ветрове не позволяват в гасенето да се включи летателна техника, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Най-тежко става обстановката в централната област Биотия. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. В северната част на полуостров Пелопонес също обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огън е частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
1: 9 души бяха убити.

0: Най-малко 28 ранени при нова масирана руска атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази нощ Русия е изстреляла 35 ракети, 27 от които балистични и 185 дрона. Украинските сили са успели да свалят само една от балистичните ракети, тъй като страната изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана. Поредната руска атака срещу Киев е засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Пожари са избухнали в целия град. Над 100 души са спасени от пострадалите сгради. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването. Атакувани са и промишлени обекти в няколко района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. На местата на ударите и падналите отломки работят следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози. Украинските въоръжени сили заявиха, че през нощта са ударили склад за военноморски дронове, железопътни мостове, разузнавателно звено на руския черноморски флот и други вражески цели на окупирания полуостров Крим. По-рано руските власти съобщиха, че за кратко е избухнал пожар в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Той е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен в анклава на африканския бряг Мелиля. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите с сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след опита на хиляди мигранти да навлязат в испанския анклав Селта, при което загинаха около 60 души. Повечето мигранти бяха върнати обратно в Марокко. В анклава започна монтирането на заграждения в морето, които да пречат на мигрантите да стигнат до брега. Влизането на хора от Марокко е напълно преустановено, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуването от Марокко до Испания значително по-трудно. Освен това, испанските власти ще считат преминаването на тези заграждения за преодоляване на гранична бариера. Това ще даде възможност за бързо връщане на мигрантите в изпълнение на решението на Върховния съд в Мадрид. На този фон нощта в Селта е преминала спокойно, съобщават от Испанското министерство на вътрешните работи. Влизането в анклава от Марокко е напълно преустановено, докато движението към африканската държава продължава без проблеми. По данни на властите, над 48 000 души са се върнали в родината си в последните 24 часа. От днес влиза в сила решението на италианското правителство за проверки на случаен принцип по пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Италианските медии съобщават, че решението за временна отмяна на шенгенските правила с Испания заради ситуацията в Селта може да бъде удължено по преценка на италианските власти. Призива за временно изключване на Испания от Шенген беше подкрепен и от други европейски страни, сред които Дания и Финландия. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид, Тръмп потвърди заканата.
3: Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече.
0: Каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили от брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което е оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Танкерът е бил близо до лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормуз. Продукт.

0: Гайдари от цялата страна участват в 23-тото национално гайдарско надсвирване на Илинденските поляни над село Гела. Президентът Илияна Йотова откри събитието.
1: Илинденските поляни се превърнаха в алтар на българския дух. Гайдите със всеки един звук напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи. До година ще стане половин век, откакто неземния глас на Валя Балканска и на един невероятен български гайдар Георги Мусърлиев изпратиха своето послание към далечните цивилизации.
0: Каза президентът Илияна Йотова при откриването на гайдарското надсвирване в Гела, което продължава до 2 август. В дните на Богородичния пост, който започва от днес, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Иконата беше посрещната тържествено в столичния храм Света София. Оттам, с литейношествие, беше пренесена до митрополитския храм Света Неделя. Репортаж на Даяна Маринова.
2: Десетки миряни се събраха още рано сутринта в храма Света София, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица и да се помолят за здраве, мир и благополучие. Ето какво споделиха част от вярващите.
3: Идвам, защото дълбоко вярвам. Тази хавайска икона е голяма светиня и аз съм родена близко до голяма Богородица, ми е рождения ден и винаги съм била закрилена от нея.
4: Тази икона е много чудотворна и се надяваме да ни помогне за здраве, за да имаме късмет.
2: След иношествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. За новините, Даяна Маринова.
0: Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Футболистите на Левски приемат днес от 19 часа състава на Септември в среща от третия шампионатен кръг в Първа лига. От 21.15 по Хоризонт ще предаваме пряко втория матч за деня между Ботев, Пловдив и Черноморе. Силното представяне на Кран Бораса с екипа на Левски вече привлича вниманието на сериозни европейски тимове. По информация на журналиста от Франс Футбол Набил Джалит, алжирският полузащитник се намира в поле зрението на швейцарския Базел и гръцкия шампион АЕК. ЦСКА обяви, че продажбата на билети за гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми, Грузия, от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, временно няма да бъде стартирана. Двубоят е насрочен за 6 август, а решението е взето по разпореждане на УЕФА заради образувано дисциплинарно производство след срещите от предходния етап на турнира. Повече информация ще има в понеделник. Още футбол. Сделката между Стандарт Лиеж, Железничар Панчево и Силвестър Джаспър вече е финализирана. Българското ляво крило подписа с клуба от Белгия до юни 2029 година с опция за допълнителен сезон. Германският вратар на Лудогорец Хендрик Бонман е обект на интерес от страна на Ред Бул Залцбург, пише Залцбургер Нахрихтен. Завършилият на третата позиция в австрийската Бундеслига тим иска да подсили състава си с опитен страж след преминаването на Александър Шлагер в Вердер Бремен. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказа от плана си да продаде дял от световните първенства по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на Мондиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. Григор Димитров получи уайлдкарт от организаторите на тенис турнира в Синсинати, САЩ, който е от веригата ATP Masters 1000. Надпреварата е планирана за периода 13-23 август.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час в страната времето е слънчево, температурите са предимно между 26 и 31 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа

0: слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. В 10 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Затруднено е движението в Кресненското дефиле преди кривия тунел. Тази сутрин там се сблъскаха два камиона. За Радио Благоевград говорителят на полицията Йорданка Шаркова уточни, че са нанесени леки материални щети на автомобилите. Няма пострадали хора. Образувало се е километрично задръстване. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено от движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата и аварийната лента, като движението ще се осъществява в свободната лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Винетките от днес са по-скъпи с 30%, по-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Podcast.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 емисия новини на Радио Шумен с Шелатив. Граждани на Търговище протестираха с искане за спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при Момина чешма на главния път София-Варна. Акцията премина под полицейска охрана и без да бъде спирано движението, съобщава БТА. Протестиращите настояват институциите да изпълнят поетите преди 3 години ангажименти за подобряване на безопасността, поставяне на стационарна камера, промяна на осевата линия, ясно обозначаване на входовете към вилните зони и преместване на автобусната спирка на безопасно място. Организаторът Мария Ангелова припомни, че единствената реализирана мярка досега е поставянето на шумни маркировки, които не водят до реално намаляване на скоростта. В участъка вече са загинали 3 души, допълни тя. Гражданите очакват институциите да посочат конкретни действия и срокове. Ако исканията им не бъдат чути, те са готови на по-категорични действия, включително блокиране на главния път в района на Момина чешма. Стотици участници и гости посреща втория ден Бяла Русенско като домакин на второто издание на Международния младежки фолклорен фестивал. Тридневният празник на народното творчество продължава и днес в архитектурния комплекс Кольо Фичето. Събитието дава сцена за изява на млади хора до 35 години от фолклорни състави у нас и в чужбина. Освен танцори от Румъния, Молдова и Украина, тази година фестивалът надгражда с още чуждестранни гости, каза кметът Димитър Славов.
1: Новото е, че разширяваме формата с още 2 държави. Ще има състав с българи, които живеят в Чехия, в Бърно. А ние поканихме, тъй като бяхме гости преди 3 седмици на един много хубав фестивал в нашия побратимен град Шаля, китен град в Словакия, близо до Търнава, недалеч от Братислава. Сега словаците пращат начало с кмета на Шаля, делегация, която ще уважи и нашия младежки фестивал. Надявам се, че им хареса.
0: Фестивалната програма започва и тази вечер от 18 часа на откритата сцена в комплекса, а от 20 часа концерт ще изнесе ансамбъл Българе. Над 9800 лични документи стичат до края на годината в Разград и полицията въвежда записване на час за посещение на сектор български документи за самоличност. Новата организация цели да намали чакането и струпването на хора през най-натоварените летни месеци. Гражданите трябва предварително да запишат час, като информация за това е публикувана на сайта на областната дирекция на МВР Разград. На този етап промяната не важи за звената в Исперих и Кубрат. До края на годината изтича срокът на валидност на над 2300 лични карти, над 2100 шофьорски книжки и повече от 5200 паспорта.

0: Само през юли са подадени близо 3500 заявления за нови документи. По света осложнена остава обстановката с пожарите в Гърция и Турция. Голям пожар гори в покрайнините на Атина, а жители на две населени места западно от столицата бяха посъветвани да се евакуират заради гъстия дим. В Централна Гърция стотици хора са изведени по вода от райони с труднодостъпни маслинови гори. Само вчера в страната са регистрирани 70 нови огнища. В Турция хеликоптери се включиха в гасенето на пожар в провинция Айдън, където през последните три дни пожарникарите са се борили с над 80 огнища. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. За времето днес в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес отново ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми приятели на българския фолклор! Вие сте с фолклорното предаване за автентични и модерни ритми «Пуста младост». Аз съм Андриан Христов и днес в рубриката «От извора» ще обърнем внимание на народния певец Георги Павлов, сестри Бисерови и за финал с акордеон и цигулка ще ни говорят Петър Ралчев и Георги Янев. Сега даваме старт с Ванеса Стоянова, Павел Димитров и Дъбенската група.

0: младост.
1: Пуста младост.
2: Днес в изданието ще обърнем внимание на народния певец Георги Павлов. Той е роден на 3 май 1926 година в село Визица, Малко Търновско. Родителите му са бежанци от село Керациново, източна Тракия. Баща му Павел Георгиев е бил поборник в Преображенското въстание, в четата на Стоян Камилски с войвода Дико Джелебов. След насилственото им изгонване от Тракия през 1913 година се установяват в село Визица. Там Георги Павлов расте, учи и се интересува от народно-песенната дейност народното му село. Получава образованието си в гимназията в Бургас. И както тогава, така и до края на живота си не се отделя от родната Странджа. Постепенно започва да развива и утвърждава певческия си талант и дълбоко навлиза в богатата песенна съкровищница на Странджа. В своята книга «По пътя на странджанската песен» певецът признава: «От ранно детство се заслушвах. Когато възрастните при разни събирания след хапването и веселите разговори запяваха, на мен ми харесваха и мелодиите, и думите, които се редяха в песните. И често, когато оставах сам, тези мелодии или откъслични извивки ме преследваха, нахлуваха в мен и аз, без да разбирам дори, затананиквах». Той никога не се е стремял към професионално заангажиране с народни песни. Когато през 1950 година Филип Кутев прави прослушване в Бургас за набиране на певци за

Първият фолклорен ансамбъл е силно впечатлен от изпълнителските умения и качества на Георги Павлов. На два пъти го кани в София, но той не отива в ансамбъла. През 1952 година певецът осъществява и първите си 6 записа на народни песни за Българското национално радио. Богато орнаментиран с типично урупско вибрато, Георги Павлов изгражда собствен оригинален стил и неизменно се нарежда в плеядата от народни изпълнители, не само на Странджа, но и на цяла България. Отива се от този свят на 15 август 2010 година в Бургас. През месец август 2015 година в родното му село е открита паметна плоча с берелев на певеца. И сега, нека се насладим на гласът му. Слушаме песни на народният певец Георги Павлов.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Вие сте с Пуста младост, предаването за фолклор и днес ще слушаме музика от триото Сестри Бисерови. Те изпълняват песни предимно от пиринския край, на характерният пирински двуглас. Родени са в село Пирин, община Сандански, област Благоевград. Сестрите Любимка, Неда и Митра правят официалния си дебют през 1978 година на 11-ти световен фестивал в Куба, където взимат първа награда в съревнованието. През 1980 година Любимка и Митра са приети с конкурс в Филип Кутев, лично избрани от основателят му. По същото време Неда пее в ансамбъл Гоце Делчев. Но не след дълго те отново се събират. От 1978 година Сестри Бисерови започват активна концертна дейност в България и по света. Първата им грамофонна плоча е издадена през 1979 година, а през 1996 година разширяват официално триото, като включват и децата си в сценичните изяви. Печелят множество награди по света и у нас. И сега слушаме песни на Сестри Бисерови. Приятно слушане!

1971 година в село Поибрене, Пазарджишко. Израства в музикално семейство и от малък се занимава с музика. Завършва средно музикално училище в Пловдив. Там се среща с цигуларя Георги Янев. Общата им любов е народната музика. По-късно се ражда феноменалният оркестър за българска народна музика Орфей, където Петър Ралчев свири до 1983 година. Изнася и участва в концерти в САЩ, Канада, Германия, Русия, Унгария, Франция и много други страни. Включен е в книгата «История на акордиона», издадена във Франция през 1991 година. Петър Ралчев развива свой собствен стил на акордион, който оставя ярък отпечатък върху стила на всички оркестри, с които е свирил. Концерта по повод 50-годишният му юбилей бе проведен в зала 1 на БНР, заедно с Оркестъра за народна музика при БНР с диригент Димитър Христов. Георги Янев е роден през 1960 година в град Асеновград. Израства в музиканско семейство в село Златовръх. Заслугата за любовта на Георги към цигулката е на неговия дядо, който е бил изтъкнат цигулар. От ранна детска възраст Георги Янев е свързан с фолклора на България. Кандидатства и завършва средното музикално училище в град Пловдив. Със своите уникални импровизации и ненадминат стил, Георги Янев бързо се доказва като цигулар от световна класа. Участията на Георги Янев и Петър Ралчев на сцена под формата на концерти, фестивали, тържества, както и много други музикални мероприятия, са само малка част от магията, която притежава оркестър Орфей. И сега нека чуем колаборацията между тях. Слушаме Георги Янев – цигулка и Петър Ралчев – акордион.

Днес в рубриката Българският фолклор с други музикални стилове Петър Ралчев и Георги Янев ще свирят за нас. Петър Ралчев е роден през 1968

Вие сте с предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». И днешното издание е към своя край за днес. Очаквам ви и другата седмица по същото време. За финал ще слушаме Христина Ботева и училището по изкуства Филип Кутев. От мен Андриан Христов, усмихнат ден и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Временно ограничено движението при 301 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ автомобил. Превозните средства изчакват на място. Горят сухи треви от двете страни на първокласния път в района на Боаза в област Ловеч, като в гасенето участват три противопожарни екипа. Пътят не е затворен, но от време на време има частично задимяване заради вятъра, който носи пушека. На място има полицейски екип, който подпомага движението. Изключително интензивен продължава да е трафика през граничния пункт Капитан Андреево, като вече е не само в посока Турция, но и на вход за България. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, които живеят в Западна Европа и пътуват за и се връщат от ваканция в родината си. Преди дни на Капитан Андреево бе регистриран и рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали в двете посоки за денонощие. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
3: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. През тази част на годината анализа сочи и предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
2: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
3: Стигнахме рекордната цифра от 10 418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
2: А колко време отнема преминаването през пункта?
3: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута, минута и половина трае граничната проверка на едно лице.
2: Очаква се в близките дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
3: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход в Република България.
2: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
3: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
2: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: БСП отбеляза 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния си събор под връх Бузулджа. В речта си пред членове и симпатизанти на социалистите от цялата страна, лидерът на партията Крум Зарков отбеляза грешките на партията досега, както и липсата на знакови имена като бивши депутати и министри. Той заяви, че БСП има бъдеще, както и че готви нов проект на устав, който да спре вътрешните войни.
4: Ще сезирам партията с нов проект на устав, който да бъде адекватен

0: на нашата партийна ситуация и на политическото ни съвремие, който да спре войната с шпаргалки, лъжите един към друг, ще бъде разглеждан във всички партийни структури и трябва да бъде приет в края на тази година, най-късно началото на другата, на заседание на нашия конгрес.
1: Крумзарков подчерта, че БСП ще подкрепи активно кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Партия Възраждане поиска засилена охрана на границата и временно суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания във връзка с преминаването на десетки хиляди мигранти от Мароко в Сеута, Испания, съобщиха от пресцентъра на партията. България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия, заявява председателят на Възраждане Костадин Костадинов, цитиран в съобщението. От днес влиза в сила решението на Италия да суспендира за месец шенгенските договорености с Испания. Мярката засяга морската и въздушната граница на Италия с Испания. Иранската армия обвини Съединените щати, че насърчават ескалацията на напрежението във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди съюзниците на Вашингтон в региона, като ги призова да преразгледат своето сътрудничество, предаде Франс Прес. САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война, заяви началника на иранските въоръжени сили генерал Али Абдулахи в изявление, цитирано от държавната телевизия. Междувременно Кувейт съобщи, че унищожил ирански дронове, които са ударили държавно съоръжение в Северен Кувейт, както и цивилна собственост на компания на остров Бубиян. Търговски кораб премина безопасно през Червено море под защитата на италианска фрегата, съобщи военноморската мисия на Европейския съюз Аспидес, цитирана от Reuters. Отбранителната морска операция на Европейския съюз в Червено море не посочи името на кораба и не разкри подробности за неговия флаг, собственост или товар. Корабоплаването в Червено море е изправено пред нови затруднения през последните седмици, след като йеменските хути, подкрепени от Иран, обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. По-късно те атакуваха саудитски кораби, увеличавайки рисковете за търговския трафик и допринасяйки за повишаването на цените на петрола. Все още остава ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия в района на 301 км в посока Бургас поради горящ автомобил. Трафикът вече е реорганизиран и е в лентата за изпреварване. Движението в участъка се регулира от екип на пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
2: След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: музикално канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед, вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и летен бриз.

Sempre, sempre.

Лятото е вход и ни носи удоволствия и усещане за свобода. Почувствайте лятото на музикалното канапе на Радио Шумен.

0: точно в 15 емисия новини на Радио Шумен с Ешел Атиф. Нови доходни критерии за семейните помощи за деца влизат в сила от днес, 1 август. Еднократната помощ при бременност и месечната помощ за отглеждане на дете до една година ще се отпускат при средномесечен доход до 466 евро на член от семейството. Семейните помощи в пълен размер ще се предоставят при доход до 415 евро, а при доход между 415 и 466 евро размерът ще бъде 80%. По-високият праг ще позволи родителите на около 440 000 деца да продължат да получават подкрепа въпреки увеличението на минималната работна заплата, уточняват от Социалното министерство. Размерите на помощите остават без промяна. Автомобил Ягуар от 1954 година спечели наградата на кмета на община Разград на четвъртия парад на ретроавтомобилната техника и градската традиция. Отличието, статуетка на символа Момина чашма, беше връчено на собственика Ангел Желев. Над 180 ретроавтомобила и мотоциклети бяха подредени на главната алея в градския парк. Парадът се организира от Автомото ретроклуба Бритус в партньорство с местния бизнес и с подкрепата на община Разград. Бяха връчени специални награди от областната администрация, спонсори и организатори. От днес, всяка събота и неделя в Русе ще има фермерски пазар, организиран от общинското предприятие Общински пазари. Идеята се възражда след първи опит през 2014, като сега пазарът е на ново място и с ясни правила, които гарантират участие само на реални производители, обясни управителят Кунчо Кунчев.
1: Ще има меца, сирени, сладки изделия, различни такива варива. Имаме един производител тук на хляб, специфичен. Плодове и зеленчуци също ще има. Това е също с фермерската част. От нашите производители, които работят на пазара, ние, но има други външни хора, които продават малини, капини, такива неща, които не се срещат често по пазарите, което ще бъде наистина интересно за хората.
0: Фермерският пазар в Русе е разположен на улица Александровска между паметника на Альоша и професионалната гимназия по дървообработване и ще работи всяка събота и неделя от 8 до 18 часа. Съвместни проверки ще извършват смесени екипи от пътна полиция Руса и румънския окръг Гюргево през август и септември. Инициативата е част от сътрудничеството между двете държави и цели повишаване на безопасността на движението в пограничния регион. Проверките ще са по основните пътни артерии в района на Дунав мост и в граничната зона заради традиционно интензивния летен трафик. Контролът ще е насочен към рисково поведение, неправилно изпреварване, превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол или наркотици и липса на обезопасителни системи. При нарушения санкциите ще се налагат от държавата, на чиято територия са установени. В емисията сега следва прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново слънчево време, след обяд във вътрешността горещо. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури в неделя ще са между 15 и 20 градуса, а максималните от 30 до 35 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. В първата прекрасна събота на август вие сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Пламена Бръчкова ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви лятно настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

Вие сте с Щурата ни събота. Ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. Водно такси свързва Тутракан и румънския град Олтеница. Организаторите предлагат разходка и стария Тутракан, среща с пеликани и посещение на антични православни забележителности. Още за атракциите от интервюто на Христина Димитрова с Лидия Светославова. Четвърти парад на ретроавтомобилите се проведе днес в Разград. Как се поддържа автомобил, произведен преди близо 85 години, ще научим втората част на предаването от Пламен Пенчев от Разград. Шампионките ни по хандбал от Бела започнаха подготовката си за защита на шампионската титла от женското ни първенство и за двобоите от евротурнирите с израелския Холон. Има ли сътресение в тима след напускането на трите украинки, колко лагери и контроли са предвидени и кои са новите попълнения в отбора на шампионките, ще ни каже наставникът им Виктория Жосън. Ще предложим среща и с действащата шампионка на страната по тенис на маса и вице-шампионка на двойки на Европа, бившата състезателка от клуб Русе Мария Йовкова. Любопитна и спортна информация, разбира се, много музика. На телефоните ни 855-145 и 855-155 с код за набиране на Шумен 054 може да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Пожелавам ви положителни емоции и много усмивки с програмата на Радио Шумен до 18.

0: Водно такси свързва българския град Утракани и румънския Олтеница. Идеята е на Сдружението за развитие на туризма в региона на Утракан. Услугата е подходяща за любители на природата и предлага неповторимо приключение по река Дунав и живописните й брегове. Лидия Светославова е сертифициран екскурзовод и дунавски водач в Сдружението и разказва, че от години развиват не само туризма в региона с различни атракции и преживявания, но и се грижат за опазване на дивата природа. Какво включва тура с водно такси, какви възможности дава Тутраканския регион, ще чуем следващите минути от разговора на Христина Димитрова с Лидия Светославова.
1: Коя е Лидия Светославова? Доколкото разбирам от Facebook страницата на Сдружението, точно вие сте човека, който ще бъде местният гид за туристите.
2: Да, здравейте. Така е. Идеята ни е да направим не само нашия район, а като цяло

0: Дунава е едно интересно място, което крие не само красотите, изключителните си природни красоти, но и много други интересни обекти, исторически, културни, а те са действително все още слабо познати. И така ние развиваме основна атракция на вода, но не само. А на вода това, което предлагаме, са преходи с каяци, това е едно от любимите ни занимания, а идеален начин да се насладиш на природата, но също така и разходки с лодка. В тези атракции особено полезен е моя колега Кристиан Якимов, който е капитан, знае изключително много неща за района, еколог е по професия и съчетава прекрасно така нареченото наблюдение на дива природа и това, което прави района ни, града, специално Тутракан, особено интересен като минало, като култура.
1: Имате какво да покажете на туристите. От кога обаче е тази идея за водното такси като част от каузата на вашето сдружение и какво ще представлява този тур, който предлагате на любопитните, на търсачите, на въобще хората, които обичат природата?
0: Това е една действително нова идея, нова, т.е. от миналата година. Тя ни се роди, когато за всеобщо щастие България влезе в шенгенското пространство и се оказа, че вече няма бариера пред нас да стъпим на румънския бряг и обратно съседите.

0: на нашия бряг. Действително, два съседни града, разделени от една река, няма и километър ширина, всъщност хората не се познават изобщо, въпреки че дори има и доста роднини от двете страни на брега. И в момента, в който така от гранична полиция ни казаха, че вече действително може да упражняваме такива курсове, да ги нарека между тетракани от теница, ние стартирахме, като първо предложихме миналата година този вид услуга за емблематични фестивали в Тутракан. Единият е July Morning, а другия е Огнения Дунав. Те се случват от години. И така успяха и хора от отсрещна от теница да се включат в тези фестивали. Много им хареса. А изначално идеята и повода така да се навием да го правим беше в една австралийска двойка, които също научили, че двете страни вече са в Шенген. Миналата година ми писаха, че пристигат с круизен кораб на пристанище от теница, но искаха да разгледат Тутракан и нашия район и ни попитаха дали можем да ги вземем там и заедно с нас те да разгледат както реката тук, така и защитените местности, да снимат интересни видове птици. Те бяха, така да кажа, повода за нещата. А това, което сега ние правим в момента, е от една страна, всеки, който желае, само че трябва предварително да ни се обади, да го транспортираме през Дунава с лодка, да го оставим на отсрещния бряг и после по негово желание в уречен час да го върнем. А който иска, може да се наслади малко по-дълго, като първо се разходим в нашия район и с островните групи. Има немалко острови близо до Тутракан и между Тутракан и Отенца. И след това да го оставим на отсрещния бряг, да се разходи там, да опознае другия град.
1: Кажете ни няколко думи за Отенца.
0: Отенца е град, който е по-голям от Тутракан. Около 30 000 жители има. Градчето лежи по-навътре, не е директно на река Дунав, малко по-навътре, но има възможност от пристанището да се стигне до града. Има и градски транспорт. В града има интересен музей, има хубави места за разходка, има естествено и места, където човек идеално може да се наслади на местната им кухня. Така че има какво да се прави, а същевременно пък от отсрещния бряг гледката към нашия българския и Тутракан е страхотна. Това е нещо, което и на самите румънци много им харесва, да наблюдават така извисяващите се хълмове на Тутракан и амфитеатрално разположения град. Като по залез, наистина е един от идеалните моменти да си в Дунав.
1: И да се повози на прословутото водно такси. Имате емблематични, забележителни обекти, които трябва да види всеки един български турист. Към какво бихте насочили вниманието на тези, които ни слушат сега и не са били в вашия район?
0: За любителите на природата, Тутраканския край наистина е една нешлифована перла, мога да кажа. До нас се намира директно до града втората най-голяма влажна зона по българското поречие на Дунав, защитена местност Калимот Бръшлен, която е истинско богатство с над 240 различни видове птици, като от няколко години съвместно с други природозащитни организации успяхме да завърнем на това място един изключително интересен вид кадроглавия пеликан. Има сега устойчива колония. В момента се излюпват и тази година малки. Това е наистина изключително преживяване, но е от съществено значение да се случи с местен водач, тъй като местността е по-трудно проходима, да кажем, и трябва да се обърне особено внимание на това да не се безпокоят различните видове, не само птици, животни като цяло. В близост до града са още няколко защитени зони, така наречени пожаревски острови, които също са защитена зона. Там могат пък да се срещнат много видове водолюбиви птици, като малък голям корморан, народни рибарчета. Включително миналата година на няколко пъти видяхме от директна близост бобри. Това също е актуална тема. Бобра се завръща като вид и по нашите земи. Това може да се случи с каяк, може и с лодка.

0: иска да се случи, като ние допълваме в тази обиколка за наблюдение на дива природа с, например, Боблата, една изключително интересна гора, също директно до Тутракан язовира в Антимово, много слабо познат, но пък много интересен от същата гледна точка. Идеалният вариант е, ако можем да съчетаем това и с местните културни исторически обекти, защото Тутракан е изключително богат на музеи, колкото и да е малък града ни, за да може човек да научи възможно повече за рибарските традиции, за героичното минало на града, за римското наследство. Като цяло историята ни е доста богата.
1: Освен всичко казано, организаторите съветват да се отделите време за пикника, може да посетите и непознатия манастир Света Марина и дори ферма за магарите. Ако желаете да ползвате водното такси от Тутракан до Олтеница, трябва да заявите това поне ден-два по-рано на телефон 0892 212 817.

1 август, месецът на отпуските. Морето е пълно с туристи и плажуващи. Колоните са огромни. Вчера аз бях на плажа Шкорпиловци, където е малко по-спокойно, но плажовете около Варна и Свети Константин и Елена и Кабакум и централния плаж във Варна и Буните са претъпкани. Малко по-спокойно е по плажа Аспарухово и Фичоза. Но на север от Варна е почти невъзможно да намерите място за паркиране, особено ако не е платен паркинга. При платените паркинги цената е 1,50 евро на час. Тази година сезона е с около 20-40% по-скъп. Почти всичко е завишено с около 30%. И ако някой ви каже, че не е така, не му вярвайте. Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има изключително благоприятен ефект върху дихателната ни система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 часа сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока, заяви за Българско

национално радио, пулмолога доктор София Ангелова. Морският въздух съдържа микроскопични капчици, богати на морска сол, които подпомагат пречистването на дихателните пътища и улесняват дишането. Освен това, в него има магнезий, калций и други полезни елементи, а нивата на фини прахови частици са значително по-ниски, припомни тя. Доктор Ангелова посочи, че благоприятно време за разходка е и късния следобед, когато морските вълни увеличават количеството на аерозолите във въздуха. След бури също се образува озон с антибактериално действие, който допринася за по-чиста атмосфера. Според нея морският въздух е полезен както за здрави хора, така и за страдащи от хронични заболявания. Някои пациенти с астма се чувстват по-добре край морето, докато при други състоянието им може и да се влуши. Пулмологът предупреди, че през летните горещини замърсяването в градовете остава сериозен проблем. Високите температури в комбинация с автомобилния трафик и праха съдържа летен смог, който предизвиква дразнене на очите, хрема или кашлица. Сред препоръките на специалиста за летния сезон са прием на повече течности, ограничаване на алкохола и внимателно използване на климатиците. Тя препоръчва хората да избягват продължителното излагане на силно слънце между 11 и 16 часа и да се възползват максимално от морския въздух за укрепване на имунната си система.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Шестдесетгодишна жена от Панагюрище е загинала при инцидент между хижа Козистена и хижа Ехо в Стара планина. Спасителни отряди от Сопот, Троян и Ловеч са се отзовали на сигнала, информира кореспондентът ни Латинка Сватозарова.
2: Христо Сливков, завеждащ планинска спасителна служба Троян, каза за Българското национално радио.
3: Инцидентът е с фатален изход, за съжаление, в района между хижа Козистена и хижа Ехо, където има стремен техничен участък на пътеката и жената е паднала и е получила травми, които са несъвместими с живота следствие на това падане. Района там, специално това място, е известно, че имало и преди такива лоши инциденти там. 6 човека са били група и се е държала за въжето. Той има безопасително въже, но явно нещо се е подхлъзнало. И там сме имали и смъртен случай друг преди време и един тежко пострадал, който успяхме жив да го свалим от там.
2: За новините Латинка Сватозарова.
1: Пожар се е разгорял на общинското сметище край кюстендилското село Радовци, което беше закрито преди 8 години, съобщиха от полицията. На място работят два екипа пожарникари, както и екипи на община Кюстендил, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Пожарът е далеч от селото, наблизо обаче е пуснатата в началото на тази година сепарираща инсталация за преработка на отпадъци. Градското сметище е рекултивирано години наред, обаче там се караше буклук от града и близките села като суровина за сепариращата инсталация. Вероятно пожарът е предизвикан от горещината. Ситуацията след 15 часа вече изглеждаше овладяна. Пушиците се виждат от самия град, Кюстендилка разказва.
5: Ма беше нещо страшно. Нещо пожар, голем. Черен дим и те се увеличават. Сега е бял, сиво-бял. Мисля, че вече го потушават.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Най-големият горски пожар във Франция от десетилетия е овладян, съобщи френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес. Огнената стихия бушува от повече от седмица в борови масиви близо до югозападния град Бордо. Според Нуниес, въпреки че огънят вече е под контрол, в отделни райони все още има активни огнища. 42 000 хектара са изпипалени в департамента Жиронт, 240 къщи са унищожени. Префектът Софи Брока каза, че регионът най-накрая може да си поеме глътка въздух след изтощителната борба на пожарникари и доброволци, подкрепени от специализирана противопожарна авиация. Повечето от 220 000 евакуирани вече са се завърнали в домовете си. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе заседналите кораби са повече от 10, предаде БТА. За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали. Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена заради трайно ниските водни нива, съобщи ръководителя на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Ивелин Занев. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, може да бъде спряна още този уикенд заради рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи унгарският премьер Петер Мадяр, цитиран от Reuters. По думите му, нивото на реката е продължило да спада, което е наложило ново намаляване на мощността на централата през нощта. Четирите руски реактора на АЕЦ ПАКШ работят в момента на около една четвърт от капацитета си. Водата от Дунав се използва за охлаждането на централата, а продължителната суша и ниските водни нива създават риска за нормалната й експлоатация. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
6: До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новини.

0: ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.

Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа, във втория час на днешното издание на програмата. Пламена Бръчкова продължава да бъде на звукорежисьорския пулт. Тя избира и музиката за доброто ви настроение. Аз съм Сава Тончев. Програмата ни продължава с една, надявам се, полезна за всички ни информация. Климатиците безспорно спасяват от жегата. Но кои са правилата за тяхното ползване, така че да останем добро здраве и в същото време да се пазим и от горещините, а както виждате, те здраво настъпват следващите дни. Синоптиците обещават температури от порядъка на 32, 35, 38 градуса. Специалиста по белодробни болести, доктор София Ангелова, разясни. Филтрите на климатиците са изключително благоприятна среда за развитието на различни микроорганизми. Те задържат бактерии, вируси, гъбички, алергени. Когато не се почистват редовно, престават да изпълняват основната си функция – да филтрират въздуха. В резултат всички натрупани замърсители започват отново да циркулират в помещението въздуха, от който дишаме. Това е особено проблематично според нея в сгради, които не могат да се проветряват. Затова тя препоръчва филтрите да се почистват поне два пъти месечно по време на активна употреба на климатика, а всяка година да бъдат подменени. Така се гарантира както по-чист въздух, така и по-добра работа на климатика. Има китайско проучване, което показва, че около 8% от хората, работещи ежедневно в климатизирани затворени помещения, страдат от главоболие всяка седмица. От главоболие ще страдат и ръководството, а и

футболистите, а и привържениците на Гранда Лудогорец Разград. Защото най-успешният ни евробоец за последните 15 години, гарантираната марка на българския клубен футбол, отбор, който играеше равностойно с Ливърпул, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, отстраняваше грандове от калибъра на Виктория Пилзен и Цюрих, отпадна от най-слабият европейски турнир края на тази седмица. Малко хора са очаквали след безумно лошия сезон през последното първенство, скъпо платените звезди на Лудогорец да отпаднат от Апоел Тел Авив. Не знам какво ви говори името на този отбор. При 30 години беше наистина шампион на Израел. Може би и при 20. Но последното първенство Апоел Тел Авив е на извън тройката на първенството на Израел. И този отбор дойде в Разград и след по-добра игра завърши наравно, което му беше напълно достатъчно след убедителната победа, забележете, в Унгария с 2 на 0 да продължи напред. Това беше и последният матч на Лудогорец в евротурнирите. Два матча, една загуба, едно равенство. Толкова за тоя най-голям български евробоец. Всички останали български отбори, които нямат и една десета от успехите на Лудогорец на европейското клубна сцена през последните 15 години, продължават. Отпадна само абсолютният хегемон в България, без последното първенство, разбира се, където беше пълен провал, Лудогорец. Какви мерки ще се вземат и какво ще става, не мога да кажа, това си е работа на ръководството на клуба, само ще спомена, че в Лудогорец от години футболистите вземат най-големите заплати в България. Как си ги изработват и кой ще продължава да им ги плаща, това си е работа на ръководството на футболен клуб Лудогорец. На нас не остава само да пожелаем на този изключителен български клубен отбор, донесъл ни толкова радост по терените на Европа, да заиграе така, както му прилича. Защото така, както играе, не само не му прилича, но хайде да не казвам това, което мисля. Още веднъж успех на Орлите от Разград, но така повече не бива да продължава.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Днес в Разград се проведе четвъртия парад на ретро автомобилната техника. Наистина впечатляващи автомобили и мотоциклети, близо 180 на брой. А при 3 години автентично запазено Peugeot от 1942 година спечели парада на ретро автомобилите в Русе. Той е собственост на известния автомонтьор и реставратор на автомобили Пламен Пенчев от Разград. Оказва се, че сиво-черното возило, което събра преди време погледите на истинските познавачи в Русе, е карано съвсем кратко едва до 1957 година, 15 години, а после попада в ръцете на колекционер в Белгия и след това го придобива Пламен Пенчев от Разград. За този автомобил и най-старата му рожба, Peugeot 37 година, ще научим следващите минути от разговора на Цветелина Георгиева с Пламен Пенчев.
1: Господин Пенчев, кажете ни как този достолепен автомобил стана ваш, какви са характеристиките му и наложи ли се да му правите голяма реставрация?
2: Не се наложи голяма реставрация. Почистих основните възли, хранителни системи, запалителни и автомобила запали. Купен е от Белгия от колекционер, който само го е съхранявал. Автомобила се е движил от 1942 година от производство до 1957 година, като пристигна с оригиналния си талон. През тези години доста е клеясал и основно беше всичко почистване и след това заработи. По купе нищо не съм правил, никакви интервенции, по салон, абсолютно всичко си е автентично, на оригинална боя.
1: А с каква скорост се движи това ръмжащо бижу по улиците и по пътищата на България? Колко вдига?
2: Автомобилът е също и с негова оригинална книжка. Приведах я от френски. Като на скорости дават първа скорост да се кара до 15 км в час и е възможно, нали, да направи. Втора мисля, че беше там около 40-50 и на трета скорост макс е 75 км в час. Горивото е бензин, двигателът е с обем 1133 кубика. Едно.
1: А вие как стигнахте с него от Разград до Русе?
2: Имам пътна помощ. Тя също е ретро, 70-та година Фиат и на пътната помощ. По принцип щеше да се стигне, но гледам да го пазя.
1: Със сигурност сте привлякал погледите на публиката. Какво беше отношението на хората? Какво ви казваха, като зърнаха вашето Peugeot на 80 години?

0: Значи почти всички се радваха, че е запазено в това състояние, че да не вземам да го правя нещо, примерно да го прибойдисвам и така нататък, на всички се казвам, че не така ще се съхранява, че така е по-ценно автентично и много радост.
1: Колко ретро автомобила всъщност сте възродил и кой е най-стария от тях?
0: Най-стария ми автомобил, имам Peugeot 402 модел от 1937 година. Възстановил съм доста, около 5-6 автомобила. Два Land Rover дипови серия 2 съм възстановил от 58 и тези.
1: Да, миналата година с това Peugeot от 37-ма година всъщност вие привлякохте погледите на ценителите на ретро парада в Кубрат. Каква е неговата история?
0: Пак закупено от Европа, възстановяване тук в България. Части бяхме накупувал от Белгия и от Франция. Приключих я основно за сватбения ден, за сватбеното тържество и на сватбата на Щирка. Беше булченска кола.
1: Значи това Peugeot е било булченска кола, а пази ли се сега?
0: Да, пази се.
1: Това исках и да попитам. Вие възраждате и се разделяте после с ретроавтомобилите или всъщност ги колекционирате?
0: Не мога да се разделя, защото те ми са любовта, много трудно се разделям и си ги колекционирам, въпреки че малко е по-сложно от страна на доста финанси отиват по тях, но за съжаление нямаме в страната все още кой знае какви облекчения.
2: Чухте Пламен Пенчев от Разград, който притежава два ретро автомобила и двете Peugeot от 1937 и 1942 година, а днес победител в четвъртото издание на ретро парада в Разград стана варненец, който е собственик на автомобил Jaguar от 1954 година. Той спечели и наградата на кмета на община Разград.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Българската тенис звезда Григор Димитров получи уайлдкарт от организаторите на турнира в Синсинати, който от веригата ITP Masters 1000. Нашият е една от четирите звезди, които влизат в турнира по този начин с покана заедно с трикратния шампион от турнирите в големия шлем, швейцарецът Стан Вавринка, Джак Дрейпър, който беше номер 4 в световната ранглиста, Гаел Монфис, бивш номер 6 от Франция. Така Димитров се завръща в Синсинати като единствения тенисист титла от тази група на уайлдкарт участници. И продължавам с любопитна спортна информация. Нещо като шарен спорт, ама не. Сред 30-те най-бързи спринта на 100 метра в леката атлетика има само 9, които не са обвързани и не се дължат на използването на допинг вещества. Всички те са, забележете, пробягане от ямаеца Юсейн Болт. Професионалният американски пловец Майкъл Фелпс е спечелил повече златни медали, отколкото 80% от всички държави в историята на Олимпийските игри. Ще припомня, че великият Майкъл Фелпс притежава 23 олимпийски златни медала. А в периода от 2015 до 2016 година британецът Бен Смит взе участие в 401 маратона за 401 дни в подкрепа на благотворителна инициатива за събиране на средства за жертвите на тормоз. С това предизвикателство Смит постигна световен рекорд, като измина общо 10 500 мили за една година. Първият официален олимпийски флаг от Олимпийски игри в Антверпен 1920 година в Нидерландия изчезна веднага след приключването на Олимпиадата. По време на интервю през 1997 година с най-възрастния жив олимпийски медалист, това беше Хайкс Принст, той сподели, че с помощта на друг атлет е свалил знамето и го пази и до момента на дъното на стария си куфар, след което го върна на Олимпийския комитет и бе изложен в Олимпийския музей в Лозана, Швейцария. През 2002 година атлетът на дълги разстояния Том Джонсън се изправи срещу кон в бягане на състезание 50 мили. Той измина дистанцията за 5 часа и 45 минути, като достигна финала с 10 секунди преди коне. И още една шарана информация. Истанбулският маратон, трябва да знаете, е единственият в света, при който състезанието стартира на един континент – Азия, и завършва на съвсем друг континент – Европа. Това беше нещо като подобие на шарен спорт. А вие останете с музиката на Пламена Бръчкова, рекламите и новините ще ви ги представи дежурният новинар Айше Летиф. Те са в 17 часа.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Варна. Акцията премина под полицейска охрана и без спиране на движението. Протестиращите настояват за поставяне на стационарна камера, промяна на осевата линия, ясно обозначаване на входовете към вилните зони и преместване на автобусната спирка. Организаторът Мария Ангелова припомни, че единствената реализирана мярка досега са шумните маркировки, които не намаляват скоростта. В участъка вече са загинали 3 души, съобщи тя. Гражданите очакват конкретни действия и срокове и предупреждават, че при липса на реакция са готови на по-категорични действия, включително блокиране на пътя. Информацията е на БТА. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското водно ниво, като край Русе те са над 10. Част от корабите чакат повишение на нивото, други провлачват секциите си през праговете, а трети претоварват. Хидроложката обстановка остава осложнена, съобщи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев. По думите му няма нови заседнали съдове в трите, които са заседнали от преди седмица, са извън плавателния път и не пречат на движението. Нивата продължават да са значително под регулационните стойности, което затруднява корабоплаването и налага временни ограничения в критични участъци, съобщава БНТ. Над 9800 лични документи изтичат до края на годината в Разград и полицията въвежда записване на час за посещение на сектор български документи за самоличност. Новата организация цели да намали чакането и струпването на хора през най-натоварените летни месеци. Гражданите трябва предварително да запишат час, като информация за това е публикувана на сайта на областната дирекция на МВР. На този етап промяната не важи за звената в Исперих и Кубрат. Временно се затваря кръстовището на булевард Симеон Велики с улиците Генерал Столето, Васил Левски и Дойран в Шумен. Това съобщават от общинската администрация. Ограничението ще е в сила в неделя, 2 август от 8 до 17 часа, заради ремонтните дейности по рехабилитацията и реконструкцията на булеварда. Движението ще се осъществява по 3 обходни маршрута. Шофьорите трябва да следват въведената временна организация и указателната сигнализация в района. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново слънчево време. След обяд във вътрешността горещо. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обед покрай брежето подсилен от бриз. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 26 и 31 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Щурата събота на Радио Шумен, уважаеми госпожи и господа. В последния трети час на днешното издание на програмата слушатели от Шуменско, Разградско, Търговишко, Добречко, Русенско и Силистренско. Продължаваме на спортна вълна, както завършихме и предишния час. От 19 часа днес се играе една среща от футболното ни първенство в ФВТ Лига. Шампиона Левски посреща столичния Септември, а от 21.15 е късният двубой Ботев Пловдив в Черно море. Лудогорец Разград играе утре на Хюгафарма Арена с Ботев Враца. Толкова за сега за футбола, защото е време да отделим минути за един изключителен отбор в българския Североизток, четирикратния пореден шампион на България по хандбал, шампионките от Бяла, които ще започнат подготовката си за защита на шампионската титла в женското хандбално първенство, а и за двубоите в евротурнирите с израелския Холон. Добър ден, казвам сега, на наставника на тима, госпожа Виктория Жосън, която дойде от Украйна и спечели всичко, което може да се спечели последните 4 години. Здравейте, госпожа Жосън.
1: Здравейте.
0: Време е да започвате вече и лагери, и тренировки. Кога ще стане това?
1: Да, от 10 започваме. Започват команда жени. Първите седмици започвам с физическа подготовка и след това на 24 по 30 ще правим лагер в Бяла, къде събираме цял отбор. Имаме и нови момичета, искаме да видим.
0: Чакайте, това е новина.
1: Да.
0: Трите украинки при 10 на дена, ако не се лъжа, 20, напуснаха, прибраха се в Украйна. Явно имате заместнички.
1: Да, имаме заместнички, имаме Гергана Евтимова, пивотя играла за Етер, сега ще играе при нас Габриела Георгиева, тя преди играла за Сливница, след тога ходила играла в чужбина в Германия, сега връща. И
0: Габриела не беше ли от отбора преди 5-6 години, когато амазонките бяха шампионки на България?
1: Не, Габриела Георгиева, тя от Сливница.
0: А, от Сливница.
1: Да, от Сливница. Да, и Моника Георгиева, имам един вратар, защо млад вратар, няколко дена говорихме с нея, Анджелина Пенчева, тя иска да малко да пробва в чужбина, иска да отива в Сърбия, има там някакъв покана, и мамичета млада иска нещо да пробва. И затова я вземахме по-опитна вратарка, тя от Свиленград, и тази година ще пази. Играе за наш отбор.
0: Така, амазонката става бяла тигрица.
1: Така.
0: Очаквате ли още нови попълнения? Ви предполагам сте набелязали хора.
1: Очакваме. Очакваме. Още имаме една мамичета. Водим преговори. Ако е всичко наред,

0: кога знаем на 100%, тога ще кажем.
1: Естествено, то остава да ви питам кои ще вземете и накрая да стане трансфера, това е глупаво. Да,
0: така.
1: Кога са мачовете, между другото, те по-късно се играят в евротурнирите? Вие за поредна година сте единствения български представител и при мъжете и при жените, които ще играят в евротурнирите. Той път по-приличен отбор ви се падна, израелския Холон, за разлика от те, които ставаха винаги шампиони после, когато играеха с вас.
0: Да, той не е такъв силен, как испанския отбор, но няма да подценяваме никой отбор. Всички отбори, кои играе на европейска, силни отбори, няма тук да има слаби отбор. Не, задължително ще искаме да играем само за победа, да представим по-добре нашата държавата.
1: Като казахте нашата държава, вие сте и треньор на младежкия национален отбор от девойки на плажен хандбал.
0: Да,
1: имате и игрища за плажен хандбал в Бяла, което е удивително.
0: Да, имаме два игрища, благодаря на ръководства, на кмета Димитър Славов, кой направил наистина, дошла първата година, казвам, дайте да направим още за плажен хандбал, той не знае какво плажен хандбал, но погледнал, на него харесва, добре, и наистина направил два много добри игрища. На тези игрища и няколко години тук при нас ходих в Бяла на лагер и украински отбор, национален отбор. Направили лагери, да, хубави игрища, поблизо към басейна, стадион, хубава спортната база.
1: Така, базата ви наистина е хубава и зала, арена Бяла е хубава. Но, Вики, знаеш ли какво се сещам аз?
0: Какво?
1: Израелките от Холон не може да гостувате в Израел.
0: Не.
1: Така.
0: Не може.
1: Значи, те трябва да ви привикат някъде като домакини или в Полша, или в Унгария, Сърбия, нещо такова.
0: Да, ще говорим.
1: Шансът е
0: да
1: голям.
0: Добре да играем два матча при нашата публика.
1: Е, това ми беше идеята.
0: Да. Така, ще говорим, ще мислим, ще говорим в тяхното ръководство, защо ние започваме на 3 октомври. Ще имаме време така да подготвим. Наша зала става още по-добра, защо тази година сложихме новата на европейската настилка специално за хандбал.
1: А сменихте настилката цялата?
0: Сменихме цялата настилка и сега имаме нова настилка специално за хандбал. Няма никакви ни за волейбол, ни за що, а само за хандбал. Само очертания за хандбал.
1: Е, то както залата в Ботевград е само за баскетбол, вие сте втората зала в България само за един спорт, за хандбал. Чудесно.
0: Да, така.
1: Ами, така като слушам, се готвите за пета поредна титла, което ще бъде уникално.
0: Тази година бяхме пети, сега готвим се за шестата.
1: А пет ли станаха?
0: Да, тази година пети.
1: Абе, Вики, ти са сигурни, сте ли от пет години в България?
0: Как не сигурна?
1: Не сте ли от пет години в България? Станаха
0: повече,
1: ли пет? Няма. А, повече. Значи аз нещо не съм сметнал.
0: Да, сега готвим се за шеста.
1: Шеста?
0: Да.
1: Е, това в новата история на хандбала не се е случвало, ако го постигнете. А шансовете ви какви са?
0: Имаме шансове.
1: Е, шампиони сте, ясно, че имате.
0: Да, имаме и отбор, всички, кои бяха момичета, само три украинки, кои сега няма да имаме в наш отбор, всички други. Останаха и Милина, и Лидия, Мадлен,
1: Соня.
0: Соня, всички тук и още три мамичета, кои ще дойдат по-силни и мисля, ще укрепят нашата.
1: Вики, много...
0: Да, и...
1: Много ти благодаря за това включване. Желаем ви най-искрено от студиото на Радио Шумен шеста поредна държавна титла и победа в двубойци с израелския Холон, да представите, както ти самата каза, по най-добрия начин българския хандбал на клубно ниво. Поздрави на целия отбор, успешна подготовка и само добро и никакви контузии ви желаем.
0: Благодаря много.
1: Чао, чао. Чухте треньора на националния отбор в младежко направление по плажен хандбал и треньор на петкратния шампион на България при жените, отбора на Бяла, госпожа Виктория Жосън.

0: И в края на програмата, уважаеми слушатели, ще предложим среща с действащата шампионка на България по тенис на маса. Тя е вице-шампионка на Европа в смесени двойки, бившата състезателка от клуб Русе Мария Йовкова. Колегата Румен Генов разговаря с шампионката Мария Йовкова. Да ги чуем.
1: Кажи ми, кой ти откри за тениса?
2: Нашият кръстник откри мен и сестра ми.
1: Той треньор ли е?
2: Беше, да, треньор.
1: Как се казва?
2: Георги Иванов се казва. Те са кумове на мама и тати.
1: Да.
2: Той са

0: И какво? На колко години?
1: Бях много маничка, може би 4-5. Дори не се виждах от... Не
0: си, от масата?
1: Точно колко години съм била.
0: Някъде около мрежата?
1: Да, не се виждах от масата. Не знам, че съм била на толкова мини вариант. И не съм била изобщо висока. И единствено си спомням, че бяхме вързали едно топче от табана и аз по цял ден будрях това.
0: Вкъщи?
1: Не, в залата. Да, в залата. Но сестра ми, понеже тя е година и 10 месеца по-голяма от мен, кака ми.
0: Така ли казваш?
1: Какаче.
0: Какаче.
1: Да. Тя е по-голяма и тя беше и по-височка. Та се виждаше от масата. Имаше тази възможност да тренира нещо реално на масата. Докато не поотраснах, нямах тази възможност. И всеки ден ходих. И в един момент ми ставаше изключително скучно, защото за едно 4-5 годишно детенце това нещо доскучава в даден момент, но аз продължавах да си ходя, защото нали сестра ми е там, двете си ходихме постоянно и реално ние живяхме врата срещу врата, той ни взимаше, звънкаше на мама, взимаше ни от вратата, от вкъщи,
0: ходи връщаше
1: на тренировка и после ни връщаше.
0: И вече ми е ясно.
1: И абсолютно напълно случайно, по никакъв повод с мама не е искала и тати, нашите родители не са искали специално да е тенис на маса спорта, в който ще се развиваме. Просто така се случи, той извънна, предложи да взима мен и сестра ми с него, да тренираме и за мама добре дошло, нека супер, нали, да се занимава с някакъв спорт, да тренират от малки и така напълно случайно, въпреки че доколко е случайно, понеже аз в случайности не вярвам, значи според мен си имам причина.
0: Да, 100%.
1: Тези неща са реално не веднага след като приключих с Пловдив, дойдох във Варна, играх 2 години за Дунав Русе. Да, също така след като завърших се преместих да живея в София с вече дългогодишният ми партньор, приятел и годеник Денислав Коджабашев. И та с него заживяхме двамата в София. Аз започнах да играя за Русе, след това прекратих. Започнах да играя в немското първенство. А когато играеш в Германия, там нямаш право да играеш на други първенства, само в Германия. И тук можех да играя само държавното първенство, индивидуално.
0: А кой отборът ти в Германия беше?
1: Беше Фюрстенфелдбрук. Ако...
0: Нищо не ми говори, но там направи ли добро представяне? Как се случаха нещата?
1: Ако трябва да бъда честна, не беше моето място, не ми хареса самата лига, и по-скоро не ми хареса начина на протичането на мачовете. Не се чувствах особено на място, но това пак си е до различният тип състезател, който си. Аз когато нямам чести мачове, нямам чести тренировки, пътувания, някакси излизам от ритъм, не се чувствам в тази игрова форма, която трябва да е състезател за мачовете. При мен е по-скоро, когато имам мачове по-начесто, се справям доста по-добре и вече наблюдавам тази тенденция с годините, че всеки път е така. И по време на този период, когато играх в Германия, също беше и COVID-пандемията, нашите сезони започват края на септември, началото на октомври и точно тогава имаше много случаи. Аз може би отидох да изиграя 2-3 мача, затвориха изцяло първенството, затвориха, не можеше да се пътува, беше много ограничено заради мерките, рестрикциите и аз реално не приключих първата си година там. Може би 3-4 мача изграх, после за втория полусезон изобщо не съм ходила, прекратиха изцяло първенството. На следващият полусезон по същия начин отидох малко по-рано, за да играем купата на Германия. Спомням се, беше в Берлин, играхме купата, после пак така 2-3 мача и ги правиха така един в събота, един в неделя, което беше хубаво, защото аз на едно ходене реално играх 2 мача.
0: По 2 мача, да.
1: Да. Но не беше моето, да, пак не се чувствах добре. Истината беше, че тогава по това време тренирах изключително много в София, но не можех да играя, не ми се получаваше добре на мачове. Това си има други причини, които аз си ги обяснявам по мой си начин. 2 години в Русе играх 2 години или 3 години, мисля, че за ЦСКА. И вече след това дойде тази

0: оферта от комфорт и аз реших, че към този момент това е най-доброто решение за мен, за бъдещето ми развитие като състезател в България и на международно ниво като цяло. И се съгласих и от тогава започнаха всичките тези успехи. Наистина тук се чувствам най-на мястото си, така ако мога да кажа. Комфорт ми донесе късмет и
1: да
0: спечеля първата си индивидуална титла, понеже историята с тази индивидуална титла е доста дълга. От 2016 година играя финали почти всеки път. И тепърва 2023 година, значи 7 години по-късно, аз успях да спечеля за първи път. И тази година ми е едва втори път. От
1: 2016 до 2026. И това, да. Какъвто е парадокс? 7 години ти си на финал и не успяваш.
0: Ами не мога да... Да, може би пак проблемът беше психологически. Не знам, но аз пак така си ги обяснявам нещата, че щом толкова дълго време не съм го печелила, не съм ставала шампионка, правих всичко, готвих се, тренирах, възстановявах се, всичко както трябва да се направи точно като състезател и не ми се получаваше и се реших, че просто ще го оставя така, няма да ги е такава фикс идея, понеже то след толкова падения започва да става нещо като фикс идея и аз в един момент започнах да се чудя някога аз евентуално ще стана ли.
1: Така ли?
0: Да.
1: Дошъл ли такъв момент?
0: Имаше такъв момент със сигурност. Неприятен момент за един състезател и то в индивидуален спорт като нашия.
1: Да.
0: Но не се отказах, просто го оставих някакси по-настрана, не се задълбавах толкова в това нещо и то си дойде от само себе си.
1: И вече си шампионка.
0: Да, сега със сигурност, когато става шампион е доста по-специално, но това правиш по цял ден и ходиш на мачове, играеш по други лиги, първенства, някак си е много по-приемливо за теб, докато за един родител, който не всеки ден става свидетел на такова нещо, особено когато детето ти печели. Надявам се един ден и аз го изпитам това чувство, да се радвам също така за моите деца, за техните успехи в спорта и не само във всяка една сфера.
1: А ти амбициозен ли си? Имаш ли голяма цел?
0: Със сигурност, да. Моята най-голяма цел е участие на Олимпийски игри, но това също ми беше фикс идея. Аз малко имам явен проблем с тези цели, които си ги намислям, но сега пак по същия начин просто съм го оставила на съдбата. Ако му дойде момента, аз давам всичко, каквото имам в себе си, каквото мога да дам от мен, като тренировки, като подготовка, вече дали ще стане. Не искам да се обременявам с такива тежки мисли сама.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Завършва поредното издание на Щурата събота на Радио Шумен. Уважаеми госпожи и господа, минути остават до новините в 18 на Българското национално радио. От Пламена Бръчкова и от мен Сава Тончев, хубава и приятна съботна вечер и, разбира се, още по-приятен и слънчев утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 1 август. С 30% са по-скъпи винетките от днес, увеличени са и акцизните ставки на всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. Лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват за спешно видео заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка. Останете сега

0: близо 209 000 годишни винетки, всички шофьори могат да проверят валидността на винетките на автомобилите си на интернет сайта bgtoll.bg. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3 тона и половина, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюнови изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджет. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия.
0: За промяна в ръководството на газовия оператор Булгар Трансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Преди това Малинов беше начало на Булгар Трансгаз повече от 7 години. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол, предава Боряна Карпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът е локализиран, оградан с просеки и на място има денонощни екипи. Това каза директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски.
4: Има дежурни, които наблюдават и там, ако се появи ново огнище, ще го загасат. Работите по неговото окончателно овладяване. На терена са от пожарната служба на Сандански, ръководи лично гасенето началника на пожарната в Сандански, служители на парка и доброволци от община Струмяни. Работата по пожара ще продължи още няколко дена, така че сме създали организация, групите ще си отиват горе и ще се дежури.
3: А днес по обед огнеборци от Благоевград гасиха пожар на входа на квартал Струмско в града, в близост до спирка на градския транспорт. Огънят е потушен бързо, горели са сухи треви и храсти.

0: новости. За новините Боряна Карпачева.
1: Локализиран е пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радвовци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода там е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора, огънят там тръгна от Стърнище и се разпространи на голяма площ, като обхвана сухи треви и храсти южно от квартал Железник и Три Чучура юг в Стара Загора. 4 екипа на пожарната бяха изпратени за

0: борба с стихията. Няма пострадали и нанесени материални щети. На мястото остават дежурни екипи огнеборци, които гасят останалите тлеещи огнища. В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На място са изпратени два екипа с два автомобила, а по-късно се е присъединил и допълнителен екип от столичната дирекция на пожарната. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В съседна Гърция на няколко места горските пожари са извън контрол, а силният вятър затруднява гасенето. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Огненият фронт непрекъснато сменя посоката при пожара на 70 км от Атина в Коринския залив. Там заедно с гората изгоряха домове, коли и цели ферми. Спасяват туристи само по море, огъня достигна до пътищата. Облак от дим и прах покри района. Хората се движат само с маски. Много туристи напуснаха още вчера, казаха собствениците на хотели. Не е възможно да се използват специализирани самолети. Само в обедните часове се разпалиха над 10 пожарни огнища в Навпактус, Фукида и други райони в страната. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети Центъра за координация на кризисни ситуации и подчерта пред ръководство на гражданска защита, че спасяването на хората е приоритет. В Северна Гърция пожарите бяха овладяни бързо, след като вятър утихна. В този район с висок риск днес и утре са областите Александрополис, Солун и Халкидики, където има пълна забрана за влизане в горски райони. От Гърция Катя Пеева.
0: Във Франция разразилият се преди повече от седмица пожар край югозападния град Бордо, най-мащабният в страната от 1949 година, е вече под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Той уточни, че стихията не се разраства, но все още има активни огнища. А префектът на департамента Жиронт Софи Брока съобщи, че повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Овладян е и възникналият вчера пожар в югоизточна Франция, в департамента Вар. Според местните власти с нощи заради силния вятър, пламъците са напредвали със скоростта на галопиращи коне. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. В съседна Румъния вчера премиерът Илия Болужан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради наложеното от ниските речни нива намаляване на производството на ток в северната ни съседка. Единият от двата реактора на АЕЦ Черна вода, което е на брега на Дунав, е спрян от началото на седмицата заради риск от недостатъчно охлаждане. Болужан съобщи откъде Румъния планира да си набави електроенергията, с която да компенсира намалените си мощности.
2: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украйна във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: В Унгария премиерът Петер Мадияр съобщи, че АЕЦ ПАКШ може да бъде спряна напълно още днес или утре.
3: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадияр съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията в пиковите часове. Държавният оператор на мрежата ще има право да спира временно тока на предприятията. У нас около 100 жители на селата в близост до ТЕЦ Бобов дол, както и хора от Дупница и от Радомир, излязоха на протест срещу работата на топлоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в голямо село, което е разположено на 700 метра от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират жива верига и блокада на промишления път и ЖП прелеза, водещи към

0: централата. Протестиращите настояват ТЕЦът да спре работа, докато не започне да покрива изцяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, вместо разрешените до сега 35 040 тона, да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Кметът на Големо село Васил Васев представи нетърпимата за местните жители района ситуация.
2: Денонощно бълват хора. Денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Затова съм решил да се съберем и първата задача ми е в понеделник, тъй като ще затворя пътя на промишления път и жета линията.
1: Беше прочетено уверение от министъра на екологията Росица Карамфилова, че исканията на хората ще бъдат взети предвид при задвижените процедури и предстоящия ОВОС. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
3: Напомням ви колко е важно да се подават сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления и е наложена принудителната административна мярка, за която ви казах по-късно, че е отменена.
1: От Големо село Кирил Фалин.
0: Изключително интензивен е трафикът през граничния пункт Капитан Андреево, вече не само в посока Турция, но и за влизане в нашата страна. Над 90% от преминаващите през юли и през август са турски граждани, които живеят в Западна Европа. Преди няколко дни на Капитан Андреево е регистриран и рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали в двете посоки за едно денонощие. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
5: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. През тази част на годината анализа сочи и предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
4: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
5: Стигнахме рекордната цифра от 10 418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
4: А колко време отнема преминаването през пункта?
5: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута, минута и половина трябва граничната проверка на едно лице.
4: Очаква се в близките дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
5: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход Република България.
4: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
5: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
4: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Лидерите на

0: 22 страни членки на Европейския съюз, сред които италианската премиерка Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояват за спешно видеозаседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута на африканския бряг срещу Гибралтар и необходимостта от спешни мерки за предотвратяване на масови непозволени пресичания на външните граници на Съюза. Писмото на 22-мата лидери, сред които и българският премьер Румен Радев, е адресирано до председателите на Еврокомисията и на Европейския съвет, както и до ротационното ирландско председателство. Преди публикуването на това писмо, премьерът на Испания Педро Санчес определи реакцията на част от европейските правителства да въведат строг контрол по границите си, като егоистична, разединяваща и незаконна. Според Санчес, това е резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: В писмо до ръководствата на институциите на Европейския съюз Педро Санчес отбелязва, че реакцията на европейските правителства е доста разнородна. Повечето от тях ни засвидетелстваха подкрепа и солидарност и предложиха помощта си. Други обаче предпочетоха да атакуват Испания и да призоват за временното изключване от шенгенското пространство, критикува Санчес в текста, в който изразява дълбоката си загриженост относно тази реакция от страна на някои европейски правителства, без да ги посочва. Според него позицията на въпросните партньори противоречи на европейското право, хуманитарното право и принципите на солидарност, върху които е изграден Европейският съюз. Санчес отбелязва още, че Сеута не е част от шенгенското пространство, факт, който според него лишава от правна стойност всяка заплаха за суспендиране на членството на Мадрид от споразумението. Междувременно стана ясно, че мароканските сили за сигурност са спрели последните групи младежи, опитали се да влязат в Сеута в ранния следобед. Ситуацията в автономния град се нормализира, след като над 48 000 от пристигналите 50 000 души се върнаха в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Търговски кораб, собственост на руската енергийна компания Росатом, е бил поразен от два украински дрона в Черно море и е потънал. Всичките 17 членове на екипажа са били спасени. За събитията в и около Украина информира Георги Петровски.
2: Генералният директор на Росатом Алексей Лихачов съобщи за атаката, като посочи, че корабът е превозвал замразени храни и строителни материали. Според него извършеното може да бъде определено като пиратство и морски грабеж. Руският контейнеровоз Янина, обект на санкции, плаващ под руски флаг и с капацитет над 100 000 тона, беше поразен. Благодарение на прецизността на нашите въоръжени сили, той беше изпратен на дъното, написа украинският президент в социалните мрежи. Володимир Зеленски съобщи, че Русия е използвала 35 ракети и 185 бойни дрона в последните атаки срещу Украина, като обърна внимание, че само една ракета е била свалена от украинската отбрана поради липсата на прехващачи за американските системи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е дал разрешение за производство на прехващачите в Украина.
3: Никой друг няма тези способности. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
2: Столицата Киев е била основната цел на руските удари в нощта срещу събота, но атаки е имало и в Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област. 10 са жертвите в Киев и околностите, а повече от 30 са ранените. На различни места в украинската столица са засегнати жилищни сгради, складове, училище, хранителни магазини и автомобили. Нанесени са щети на посолството на Литва, след като ракета е паднала близо до оградата му. Няма пострадали служители. За новините Георги Петровски.
0: Посолствата на Съединените щати в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждение към американските граждани там, че е възможна непредвидена ескалация на войната срещу Иран и ги посъветваха да са в готовност да се евакуират. Това става след като снощи президентът Доналд Тръмп заяви, че губи надежда в преговорите, защото режимът в Техиран лъже и манипулира. Ще ги ударим много силно, докато в един момент не кажат «не можем повече да го понесем», каза Тръмп. Според източници на Wall Street Journal и на CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са възможни още днес или утре.

0: че сред мишените ще е енергийната инфраструктура на Исламската република. В Техеран военен говорител обвини Вашингтон, че нагнетява напрежението в Близки изток и заплаши, че всички страни, които поемат ролята на отбранителен щит за Америка, ще ли да бъдат обхванати от пламъците на войната. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
1: Добър вечер. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Така двубоят между септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10-ти в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Левски ще бъде без Мустафа Сангаре и Майкон в днешния матч срещу септември от третия кръг на шампионата, който започва в 19 часа. И двамата останаха извън групата на сините за двобоя. Аутсайд трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливиер Камден. Вторият матч от днешната програма е между отборите на Ботев Пловдив и Черно море от 21 часа и 15 минути. Него ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. Започна един матч от втория кръг на втора футболна лига. След 20 минути игра отборите на Черноморец и Берое играят при резултат 1-0. От 20 часа са матчовете Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, докато поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландеца Еро Васа с 6-3, 1-6 и 6-4 и ще спори за титулата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури в повечето места между 30 и 35 градуса. В Сандански температурата достигна 37 градуса, а в Шумен остана 29 градуса. Малко по-ниски са температурите и по Черноморието, 26-29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И в началото на следващата седмица ще бъде слънчево, но в източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи дори и там е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа при 416-я километър на магистрала Хемус в платното за Варна, колите там се отклоняват по обходен маршрут през пътния възел Слънчево. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно движение в една лента поради авариен ремонт на виадук Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Герната стена е ограничено с всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Път Божен, обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно движение в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът Джерско-Буелешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства –

0: Маленка Аварит на пътното платно. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж, участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград Хасково в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от първия ден на август накратко. С 30% са по-скъпи винетките от днес. Увеличени са и акцизните ставки за всички видове тютюневи изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. На мястото на Владимир Малинов е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката миналата година. По настояване на лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, идния вторник ще се проведе извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради масовото нахлуване на мигранти в испанския анклав Сеута на Северния африкански бряг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Граждани на Търговище протестираха с искане за спешни мерки за обезопасяване на участъка при Момина чешма на пътя София-Варна. Акцията премина под полицейска охрана и без спиране на движението. Протестиращите настояват за поставяне на стационарна камера, промяна на осевата линия, ясно обозначаване на входовете към вилни.

спрените зони и преместване на автобусната спирка. Организаторът Мария Ангелова припомни, че единствената реализирана мярка до сега са шумните маркировки, които не намаляват скоростта. В участъка вече са загинали 3 души. Гражданите очакват конкретни действия и срокове и предупреждават, че при липса на реакция са готови на по-категорични действия, включително блокиране на пътя. От днес, всяка събота и неделя, в Русе ще има фермерски пазар, организиран от общинското предприятие Общински пазари. Идеята се възражда след първи опит през 2014 година, като сега пазарът е на ново място и с ясни правила, които гарантират участие само на реални производители. Това обясни управителят на предприятието.

0: приемлива цената. Изискваме от тях да имат бяла шатра, 3 метра поне на 3, и евентуално да имат възможност да се осветява самото павилионче с тяхни съоръжения. Ако трябва ние да ги закупим, да слагаме и да ги махаме всяка събота и неделя, естествено цената ще бъде съвсем различна.
1: Фермерският пазар в Русе е разположен на улица Александровска между паметника на Альоша и професионалната гимназия по дървообработване и ще работи всяка събота и неделя от 8 до 18 часа. Автомобил Ягуар от 1954 година спечели наградата на кмета на община Разград на четвъртия парад на ретроавтомобилната техника и градската традиция. Отличието, статуетка на символа Момина чешма, беше връчено на собственика Ангел Желев. Над 180 ретроавтомобили и мотоциклети бяха подредени на главната алея в градския парк. Парадът се организира от автомото ретроклуба Бритус в партньорство с местния бизнес и с подкрепата на община Разград. Бяха връчени специални награди от областната администрация, спонсори и организатори. Временно се затваря кръстовището на булевард Симеон Велики с улиците Генерал Столето, Васил Левски и Дойран в Шумен. Това съобщават от общинската администрация. Ограничението ще е в сила в неделя, 2 август, от 8 до 17 часа, а причината са ремонтните дейности по рехабилитацията и реконструкцията на булеварда. Движението ще се осъществява по 3 обходни маршрута. Шофьорите трябва да следват въведената временна организация и указателната сигнализация в района. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново слънчево време. След обяд във вътрешността горещо. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обед покрай брежето подсилен от бриз. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 26 и 31 градуса. За Шумен минимални на температура около 15, максимална около 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Водолази издирват във водите на язовир Доспат тялото на мъж. Предполага се, че той е 38-годишен турист, съобщава кореспондентката ни в Пазарджик на Вена Петрова.
2: Сигналът е подаден късно с нощи от близки на изчезналия мъж. По първоначални данни, той е навлязал с джет в един от заливите на язовира и при остър завой паднал във водите, като повече не се е появил. След получаването на сигнала, полицейски екипи от Велинград и Сърница са огледали бреговете на язовир, но не са открили следа. Тази сутрин леко водолазен екип от Пловдив са притърсили зоната на инцидента, но към момента тялото не е открито. Според свидетелските показания, туристът е от Кюстендил. За новините Невена Петрова.
1: 18-годишни момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа. Пътният инцидент е станал сутринта около 5:30 в омското село Ковачица. Двамата са се ударили челно, след като са карали мощни мотори. Предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: По данни на полицията в Лом, водачът на мотоциклет при спускане по наклонна улица в Ковачица се е движил с несъобразена скорост, губи контрол над управляваното моторно превозно средство, навлиза в насрещната лента и се блъска челно в друг мотоциклет. Двамата водачи от Лом са неправоспособни. Моторите са били без поставена регистрационна табела. Пострадалите са транспортирани до болницата в Лом. След направения преглед е

0: Румъния при катастрофа близо до крайморския град Копер, съобщи и Словенската национална телевизия. От канцеларията на Пирс Мусър в Любляна съобщава, че тя е била в отпуск и е пътувала по приморската магистрала, водеща от столицата към крайбрежието на страната на Адриатическо море. При катастрофата са били ранени още двама души, единят от тях тежко. Нивото на река Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералният директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Ринташо, цитиран от Аджер Прес. Той обясни, че дебитът на входната точка на страната при Базияш е 1590 кубически метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. Вторият реактор за сега остава в действие. Рим, Милано и още 17 големи градове са в зоната в Италия под червен код за опасно горещо време, с температури близки до 40 градуса по Целзий. А утре е такова предупреждение е отправено за 25 от 27-те най-големи градове в страната. Изключени от зоната са само Реджо Калабрия на върха на италиански Бутуш и Месина на остров Сицилия. За времето у нас прогноза от Мариана Попова.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: По Българското национално радио обобщение на водещите новини от днешния 1 август. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Ятов. Ирландското председателство на Европейския съюз свиква за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението на видеоконференцията дойде след две писма, изпратени днес и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Първото писмо беше от испанския премьер Педро Санчес, второто беше по инициатива на Италия и на Дания и от лидерите на други 22 еврошленки. То е подписано и от премьера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Селта с обвинения срещу имигрантската му политика, с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество и политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални имигранти, включително предоставянето на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 200 000 заявления за придобиване на легален статут, беше разкритикувана днес в Селта и от лидера на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо.
2: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши може да влезе в Испания и да получи редовен статут.

0: Нуньес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Ербея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. У нас пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализирано градене с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи, каза за Националното радио директорът на парка Росен Банески. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радовци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват. Локализиран е пожарът край Стара Загора в землището на годечкото село Шума. Горят около 150 декара сухи треви и храсти. Общо 132 пожара са потушени в страната ни през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадер съобщи днес, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно още днес или утре.
1: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в Пакш предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Петър Мадев съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Отнес винетките са с 30% по-скъпи за превозните средства с общо тегло до 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1. Годишната винетка ще струва 64 евро и 50 евроцента. Тримесечната винетка вече е 35 евро и 90 евроцента, месечната 19,90, седмичната 10 евро, уикенд винетката 6 евро и 60 цента, а еднодневната винетка става 5 евро и 30 цента. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона, която вече струва 46 евро и 50 евроцента. Отнес влизат в сила и по-високи акцизни ставки на всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приети от Народното събрание държавен бюджет за тази година, т.е. с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера, поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджета. Делчева ще атакува начина за изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Христо Денев представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборът на Левски постигна третата

0: 20-ти поредна победа във футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надиграл дома Септември София с 3 на 0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Окуфлекс и Сержиньо. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Ботев Пловдив Черно море. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след уините. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на първенството, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш от третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя, 9 август, тъй като на 10 в понеделник гръците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен мачът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1 на 0 и на полувремената Спартак Плевен Марек 1 на 0 и Фратрия Рилски Спортист също 1 на 0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха 6-то място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени заради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3 на 0 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3 на 0 състава на Словения.
1: Дежурна синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурата в София е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, утре почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Пострадали хора няма. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге. Служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и от София. Причината за пожара още не е изяснена. За експозия в кафе-ресторант в центъра на Москва съобщават руските информационни агенции. Трима души са загинали, а 15 са ранени. Взривът е станал в 20 часа и 10 минути на Кудринския площад. Там работят вече следствена група и сътрудници на оперативните служби. Движението в района на площада е спряно, затворена и близката станция на метрото Барикадна. Русия е изстрелила рекордно количество ракети срещу Украина през юли, съобщава кореспондент на Франс Прес, който прави изчисления на базата на всекидневните сводки от украинските военновъздушни сили. 376 са били общо ракетите през миналия месец, над два пъти повече от юни. Франс Прес отбелязва, че от тях 126 са били балистични ракети. За сравнение, само 200 до 300 такива оръжия използва Русия за цялата 2024 година. Броят на руските дронове срещу Украина през юли е намалял с 14% в сравнение с юни, до 4956. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи тази вечер, че през миналия месец Русия е загубила най-много военни на бойното поле за тази година. 42860 убити и ранени. За цялата година руските загуби се изчисляват на 238650 души. УЕФА търси кандидати за заместник на Джани Инфантино като президент на Международната футболна федерация, съобщава британският вестник Телеграф. Изданието допълва, че Европейската федерация възнамерява да отстрани шефа на световния футбол чрез вот на недоверие, ако той откаже да подаде

0: да оставка. Причината е намерението на Инфантино да продаде дял от търговските права за световното първенство на частни инвеститори, от което той се отказа снощи след съпротива от УЕФА, както и от конфедерациите на Северна и Южна Америка и Азия. От Ангел Иванов чуйте повече.
1: УЕФА смята, че Инфантино трябва да бъде заменен от обединяваща фигура, която ще се ползва с подкрепата на всички континенти. Според Телеграф, организацията не разглежда европейски кандидати, за които смята, че няма да съберат достатъчно гласове. Потенциалните претенденти включват президента на КОНКАКАФ Виктор Монтальяни от Канада и президента на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман Бин

0: схемата е могла да набере 4 милиарда и 200 милиона долара. 56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016, като наследи швейцарец Сеп Блатер, който подаде оставка след множеството корупционни скандали в организацията. Той беше преизбран без конкуренти през 2019 и 2023, а следващите президентски избори трябва да се проведат в Рабат през март 2027 година. За новините, Ангел Иванов.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Все още руските власти не обнародват подробности за експозията тази вечер на площад Кудрински в Москва. Агенция Интерфакс цитира само информация от Следствения комитет, че взривът е бил в кафе-ресторант, а не извън заведението. Не се съобщава какво се е взривило. Загинали са 3 души, 15 са ранени. Районът е отцепен, затворена е най-близката станция на метрото Барикадна. Телевизионният канал Москва 24 съобщава, че ресторантът е бил резервиран за частен банкет. А Украинска правда цитира информация от канали в приложението Telegram и от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Тленни останки на 7 души са открили косовските власти в предполагаем масов гроб в района на градчето Зубин поток в северната част на страната. За това е съобщил пред Франс Прес премиерът Албин Курти. Според него на мястото са заровени 23-ма косовски и албански интелектуалци от Косовска Митровица, които са били отвлечени от сръбските сили на 19 април 1999 година по време на войната в Косово. И от тогава са в неизвестност. Специалният прокурор Блерим Исуфай обаче ви предупреди още в четвъртък, че все още не може да се твърди, че това е наистина масов гроб от времето на войната и че идентифицирането на останките ще отнеме време. Турция и Ирак подписаха споразумение за удължаване с поне една година на работата на петролопровода Киркук-Джейхан и увеличаване на дневния дебит до 750 000 барела. За това съобщи с публикация в социалната мрежа X турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар. Документът е бил парафиран от Боташ и две иракски държавни петролни компании само няколко дни след визитата на премиера Али Азайди в Анкара. Споразумението за тръбопровода, който пренася иракски суров петрол до турското средиземноморско пристанище Джейхан, ще действа докато двете страни постигнат дългосрочна договорка. Съоръжението, което има

0: максимален капацитет от около 1,5 милиона барела на ден, пренасяше по 180 хиляди през последните години. Филмът «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан рязко увеличи продажбите на Омировите творби и желанието да се учи гръцки, предава кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
1: Гръцките медии цитират британско проучване, че само 2 седмици след премиерата на филма, желаещите да учат гръцки в интернет платформа са се увеличили с 5000%, а продажбите на британското издание на «Одисея» са се увеличили с 70%. През първите 10 дни от премиерата печалбата на филма е 640 милиона долара. Премиера Мицотакис разговаря с режисьора Нолан, като го поздрави за успеха и благодари за интереса към гръцката култура. Според гръцки специалисти, истинската тема на филма не е войната, нито военните победи на гърците, а акцентът е поставен върху разрушенията, които идват след края на войната, онзи хаотичен и опустошителен живот след това. В Telegram и Times филма се определя като филм на годината и шедьовър във всяко отношение. Темата за войната и разрушението от нея все още е актуална. Актьорската игра е перфектна, а завръщането в Итака винаги е трудно и мъчително, споделят гърците в социалните мрежи.

0: 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Следват подробностите по тези и други новини. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променени от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти

0: и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен

0: Продължаваме промяната. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено през деня. Наша репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начел на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за обнародване в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали хора. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге, служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци. Причина за пожара още не е изяснена. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават дежурят денонощни екипи, каза за БНР директорът на парка Росен Баненски. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Четири екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна следобед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радуловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора, в землището на общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години е вече под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщава БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, тъй като ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петър Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно.
1: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадир съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Ирландското председателство на Европейския съюз свика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението за видеоконференцията дойде след две писма, изпратени вчера и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Първото писмо беше от испанския премиер

0: Педро Санчес, а второто беше по инициатива на Италия и Дания и е от лидерите на други 22 еврочленки. То е подписано и от премиера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Сеута с обвинения срещу имигрантската му политика с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални мигранти, включително предоставяне на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 милион и 200 хиляди заявления за придобиване на легален статут. От Сеута днес критики отправи лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо.
1: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши, може да влезе в Испания и да получи редовен статут.
0: Коментира лидерът на опозиционната Испанска народна партия. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти, които се изсипаха в Сеута, са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
1: За по-малко от 48 часа ситуацията в Сеута се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
0: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Сеута. Никой от 60 хиляди не е имал възможност да се прехвърли в Европа. Трима души са загинали, а 15 са ранени при експлозия на площад Кудрински в Москва. Агенция Интерфакс цитира информация от Следствения комитет, че взривът е бил в кафе-ресторант, а не извън заведението. Районът е отцепен, затворена е и най-близката станция на метрото Барикадна. Телевизионният канал Москва 24 съобщава, че ресторантът е бил резервиран целият за частен банкет. А Украинска правда цитира информация от канали в приложението Telegram и на текстове от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рожден ден на генерал от руската армия. Следват спортните новини с Христо Денев.
2: Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като матч в третия кръг надигра от дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Коко Флекс и Сержиньо. В другия матч от вчерашния ден Ботев Пловдив записа първа победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двубоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10-ти в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1, Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджол Тоблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландецът Еро Васа с 6-3, 1-6 и 6-4.

0: 4 ще спори за титлата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-висока от среното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната. През изминалото денонощие един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.